Komšijski ostrava koja su vulkanskog porekla, Barbados je nastao na jedinstven način. On je proizvod vekovnog taloženja i podizanja koralnih grebena. Ova prirodna tvrđava od krečnjaka izronila iz Atlantskog okeana, pružajući utočište neverovatnom biljnom i životinjskom svetu. Sa površijem od svega 432 kvadratna kilometra, ovo ravničarsko ostrvo pleni svojom pitomom geografijom i belim peščanim plažama koje zapljuskuje Tirkizno more. Klima Barbadosa je prava definicija večitog leta. Ostrvom vladaju tropske temperature, ali ih neprestano ublažavaju prijatni severoistočni pasati. Priroda je ovdje bila izuzetno izdašna. Unutrašnjost ostrva krije spektakularne koralne pećine, među kojima je najpoznatija Harrisonova pećina, prepuna podzemnih potoka i impresivnih stalaktita. Na istočnoj obali koju šiba divlji Atlantik, ponosno stoje stene Bathshebe, dok mirna zapadna obala nudi utočište u vidu kristalno čistih laguna, gdje morske kornjače plivaju tik uz obalu.

Povedi me, Nedir, gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći, i kako jutrom sunce budi ljubav staru. Ne

0: Радіо Горова. Що того?
1: Центральна інформативна емісія Радіо Борова.
2: Радіо Борова.
3: Інфоплюс.
2: Інфоплюс.
3: Інфоплюс.
4: Інфоплюс.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Uoči početka nove nastavne godine razgovarali smo s direktorom osnovne škole Borovo Tihomirem Jakovljevićem. Nakon više od 3 godine s radom ponovo počela ambulanta u Sremskim Lazama, koju su juče obišli predstavnici Vukovarsko-Sremske županije, predvođeni zamjenikom župana Srđanom Jeremićem. Udruženje penzionera Borovo u saradnji s Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije organizovalo kontrolu pritiska i nivoa šećera u krvi. Odigrano 3. kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske.
3: Info plus, info plus.
5: U ponedjeljak 7. septembra počinje nova nastavna godina. U osnovnoj školi Borovo u školske klupe sešće 205 učenika, među kojima su i 24 đaka prvaka. Saznali smo direktora škole Tihomira Jakovljevića.
6: Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova. Evo, konačno u ponedjeljak 7. počinje nastavna godina koju smo jedva dočekali, iskreno vam budem, skoro 3 mjeseca su i deca se odmorila, ali evo, brzo i to prošlo, nauživali smo se i sljedeću, odnosno nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašli iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje 2 odjeljenja po 12 učenika. Decu, kao i svake godine, ćemo dočekati. Trenutno su nam prioritet prvaci. Njih i njihove roditelje ćemo dočekati u 14 sati u ponedjeljak. I idemo kao i ranijih godina u 2 smjene. Ovo na početku godine u jutarnju smenu i 2., 4. i 6. i 8. razredi, znači parna smena, a od 14 sati, ali govorim samo za ponedjeljak, 1., 3., 5. i 7. razredi. Za sve učenike obezbeđeni su besplatni udžbenici koje plaća ministarstvo, radne bilježnice i školski pribor koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar, a za učenike prvih razreda su obezbeđene i đačke torbe koje je obezbedilo pokrajinski sekretarijat za školstvo Vojvodine i naravno naša opština za svakog prvaka je dobit će novčanu iznos od 200 eura. Tako da možemo krenuti veselo u sljedeću školsku godinu.
7: I na kraju, šta biste poručili đacima, učenicima, njihovim roditeljima povodom početka nove školske godine?
6: Pa svima poručujem da je školsko doba najlepše doba, da se deca osjećaju dobro u našoj školi, da će biti sigurna i da imamo skoro sve stručno zastupljene profesore i zaposlenike. I ako nešto ne bude bilo u idealnim uslovima i najboljem redu, tu smo da to popravimo, da zajedno surađujemo kao i sve ove prethodne godine. I ja sam siguran da će ovaj naš primjer saradnje roditelja, opštine, škole i svih institucija, ustanova u našem mjestu biti primjer svima ostalima kao što je bio i do sada.
7: Hvala na razgovoru.
6: Hvala i vama što ste me pozvali. Još jednom želim svima sretnu i uspješnu i radosnu školsku godinu.
3: Info plus, info plus.
5: Nakon više od 3 godine ponovo je počela s radom ambulanta u Sremskim Lazama, koju je juče posjetila delegacija predvođena zamjenikom Vukovarsko-Sremskog župana Srđanom Jeremićem.
8: Nakon zadnje posjete općini Stari Jankovci, jedan od zaključaka tog sastanka bio je da što pre treba ponovno pokrenuti rad ambulante u Sremskim Lazama, koja je prestala biti u funkciji nakon velikog olujnog nevremena koje je teško pogodilo u opštinu pre nešto više od 3 godine. Na bazi tadašnjeg dogovora prilikom sastanka u opštini Stari Jankovci, dogovoreno je da će županija preko svog doma zdravlja, a opština opet sa svoje strane, odraditi sanaciju i opremanje ove ambulante kako bi meštani Sremskih Laza mogli ponovno imati zdravstvenu uslugu u svom mestu.
5: Rekao je Jeremić, koji je izrazio zadovoljstvo izvedenim radovima i opremljenošću ambulante.
8: U razgovoru sa doktoricom i medicinskom sestrom koja rade u ovoj ambulanti, ukazali smo na važnost osiguravanja osnovne medicinske usluge u svim mestima naše županije, pogotovo onima koji su udaljeniji od gradova, dok su nam pacijenti koje smo tamo zatekli naglasili koliko je ponovno puštanje u rad ambulante važno za njih, te su izrazili zaista jednu iskrenu zahvalnost na mogućnosti da uslugu doktora imaju u svom mestu.
5: Ponovno otvaranje ambulante u Sremskim Lazama pozdravili su načelnik opštine Stari Jankovci Dragan Sudarević i direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Zrinka Čobanković.
2: Elementarne nepogode, uvjeti u Domu zdravlja Sremske Laze koje pripadaju Domu zdravlja Stari Jankovci i koji su radili svake srijede bili su neuvjetni, ali evo uz pomoć Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, gospođe Zrinke Čobanković i uz neke dotacije općine Stari Jankovci mi smo objekat priveli svrsi i evo drago nam je da mještani naselja Sremski Laza bar srijedom imaju primarnu zaštitu u svom naselju. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak je u Starim Jankovcima, u Sremskim Lazama u buduće svake srijede. Pozivamo se na daljnju suradnju Domu zdravlja i evo, općina će za svoje mještane učiniti sve da budu domovi zdravlja dostupni svim našim mještanima u granicama naših mogućnosti.
4: Zahvaljujući općini i sredstvima koje je općina izdvojila da se prostor sanira, ponovno smo uspostavili rad ambulante. To je ambulanta koja pripada Starim Jankovcima, tako da će, kao što je prije bilo, tako će sada jednom tjedno liječnik i medicinska sestra nastaviti dolaziti. Evo, mi kao Dom zdravlja se zahvaljujemo općini, tu smo i dalje sve što bude trebalo da unaprijedimo pružanje kontinuitet zdravstvene zaštite.
5: Zdravstvenu zaštitu stanovništva u ruralnim područjima unaprijedit će i mobilni timovi Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, podsjetio je dožupan Jeremić.
8: Vukovarsko-Sremska županija pravi velike iskorake u nastojanju da sva mjesta u županiji bar jednom nedeljno imaju uslugu zdravstvene zaštite u svojim mjestima, pa će evo tako od jeseni tri za to posebno opremljena kombija sa doktorom i medicinskom sestrom obilaziti manja mjesta naše županije, a koja nemaju ambulante, dakle kao što sam rekao jednom nedeljno, kako bi u tim, možemo reći, pokretnim ambulantama omogućili stanovništvu osnovne preglede, prepisivanja nekih recepata i druge usluge primarne zdravstvene zaštite bez potrebe da stanovnici tih manjih mjesta po ove usluge moraju ići izvan mjesta u kojima stanuju i žive. Ovo je zaista jedan veliki iskorak koji pokazuje jednu iskrenu brigu županije za zdravlje ljudi u svim njenim sredinama podjednako, pogotovo u onim sredinama koji imaju, nažalost, manji broj stanovnika i u kojima živi pretežno staračko stanovništvo, a koje je iskreno usluge zdravstvene zaštite treba i nešto više.
3: Info plus info.
5: Iz Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro izvestili su da od 2. septembra u ambulanti za bolesti dojke uz lekare Vukovarske bolnice rade i stručnjaci Kliničkog bolničkog centra Osijek. Stručnjaci iz Osijeka koji će raditi u Vukovarskoj ambulanti su Petra Schmidt-Takač, specijalista plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije i pročelnica Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku hirurgiju u KBC-a Osijek, kao i docent dr. Želimir Orkić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista plastične hirurgije te voditelj odjeljenja za plastičnu i rekonstrukcijsku hirurgiju KBC Osijek. Osječki lekare će u Vukovarskoj bolnici raditi svake srede i petka.
3: Info plus info.
5: Na internet stranici grada Vukovara objavljena je odluka o odobravanju bespovratne potpore korisnicima iz područja poljoprivrede za 2026. godinu. Odobrena je 31 potpora vukovarskim OPG-ovima koji su se javili na javni poziv u ukupnom iznosu od 53.798 evra. Najviši iznos pojedinačne potpore iznosi 6.000 evra. Korisnici potpora bit će pravovremeno obavešteni o potpisivanju i uručivanju ugovora o dodjeli bespovratne potpore, saopštili su iz grada Vukovara.
3: Info plus info.
5: U Vukovaru je sinoć svečano otvoreno 20. izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u Perivoju dvorca Elc, usledile su projekcije hrvatskog kratkometražnog filma Rahlo i istorijske biografske drame Očevina, filma koji je dobio nagradu za režiju na festivalu u Kanu. Do 5. septembra bit će prikazana 52 filma, od kojih je 40 u službenoj konkurenciji. Filmovi će se prikazivati na 4 lokacije, u Perivoju i dvorani dvorca Elc, Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja, a podeljeni su u 4 kategorije: dugometražni, kratkometražni, dokumentarni i animirani film. Udruženje penzionera Borovo organizovalo je danas za svoje članove redovnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja se provodi jednom mjesečno u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Priliku da prekontroliše pritisak i šećer nije propustila ni 83-godišnja Milica Puškar, koju zdravlje još dobro služi.
9: Dođem, izmjerim, kaže mjeri kod kuće, ne mjerim kod kuće, dođem tu, izmjerim i malo se popričamo i tako je to. Ali kod kuće sve radim i u vašči, i kuvam, i perem i sve.
5: Akcija je održana u kancelariji Udruženja penzionera Borovo u vremenu od 9 do 11 časova. S obzirom da je ovo prva kontrola nakon akcije u julu, patronažnu sestru Jasnu Bek iz Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije jutros je dočekao već formiran red.
10: Odlični parametri, evo još nisam imala ni jedno odstupanje i što se tiče guka i tlaka, zaista dobro. Čuvaju se i vrućina, i njima je više dosta vrućina, dugo traje, ali se čuvaju, ne mogu drugačije naravno.
5: Kaže sestra Jasna, koja penzionerima i ljudima treće dobi savjetuje da aktivnosti prilagode delovima dana s najmanjim toplotnim opterećenjem.
10: Znači, aktivnosti u ranim jutarnjim satima, definitivno. Hlad, hidriranje, eto, primjerena prehrana, jel? U skladu sa izgodinama, iako i oni sami isto više ih voće privlači, sad misle isto, ja ovo jedem puno voća pa će to sad šećer biti ne znam koliki, međutim nije, zaista nije, to su sve negdje eventualno granica gornja, ništa odstupajuće. Previše.
5: Spas od letnjih žega 40-ak borovskih penzionera potražit će na letovanju u Grčkoj. Od 11. do 23. septembra boravit će u Paraliji, gdje letuju već 13. godinu, rekla nam je predsjednica Udruženja penzionera Borovo Milica Popadić.
11: U Grčku putujemo 11.9. Ide nas 42, jer toliko smo dobili prostora u autobusu da ne bi posebno plaćali. Tako da smo se mi udružili sa Šabcom. Oni imaju 8, mi imamo 40.

0: voziti do, preko do Šida, pošto nas tamo čeka autobus srbijanski koji će nas voziti. E, iće po autobuskim stajalištima, kome je najbliže koje je stajalište, tako će nas čekati, kupimo redom do Savulje, skroz do okretnice i vraćamo se nazad ako neko ostane zaspi ili nešto, da i pokupimo u povratku.
1: Po sljedećoj akciji kontrole pritiska i šećera u krvi u oktobru, članovi Udruženja penzionera Borovo bit će pravovremeno informisani. Info plus. Info plus. Policijska uprava Vukovarsko-Sremska zaprimila je utorak krivičnu prijavu 56-godišnjaka zbog pretnje. U prijavi je naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju pretnje smrću. Policija provodi kriminalističko istraživanje. Prema neslužbenim informacijama i pisanju medija, pretnje je prijavio pravoslavni sveštenik nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Info plus. Info plus. Juče su odigrane utakmice trećeg kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. Sloga je u Borovu izgubila od Kroacije iz Bogdanovaca sa 2-3, a Hašk Sokol i Slavonca iz Komletinaca sa 2-4. Susret između Dilja i Posavca završio je nerešeno 3-3. Borac iz Bobote pobedio je Vrbanju 2-1, a Negoslavci Mladost iz Privlake 1-0. Sinđelić iz Trpinje je savladao Zrinski iz Bošnjaka 3-0. Bršadin je izgubio od Slavonca iz Gradišta sa 2-3, dok je Mitnica savladala Borac iz Retkovaca sa 3-1. Na prvenstvenoj tabeli nakon trećeg kola prvo mjesto zauzima Slavonac iz Gradišta sa 9 bodova, koliko ima i Borac iz Bobote na drugom mjestu. Treće je Mitnica sa 7 bodova. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

što ti moje ime znači ti, reci samo meni nježno, reci samo.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U ponedjeljak 7. septembra počinje nova nastavna godina. U osnovnoj školi Borovo u školske klupe sešće 205 učenika, među kojima su i 24 đaka prvaka, saznali smo u razgovoru direktora škole Tihomira Jakovljevića.
2: Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova. Evo, konačno u ponedjeljak 7. počinje nastavna godina, koju smo jedva dočekali, iskreno vam budem, skoro 3 mjeseca su i deca se odmorila, ali evo, brzo i to prošlo, nauživali smo se i sljedeću, odnosno nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašli iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje 2 odjeljenja po 12 učenika. Decu, kao i svake godine, ćemo dočekati. Trenutno su nam prioritet prvaci. Njih i njihove roditelje ćemo dočekati u 14 sati u ponedjeljak. I idemo kao i ranijih godina u 2 smene. Ovo na početku godine, u jutarnju smenu i 2., 4. i 6. i 8. razred, znači parna smena, a od 14 sati, ali govorim samo za ponedjeljak, 1., 3., 5. i 7. razredi. Za sve učenike obezbeđeni su besplatni udžbenici koje plaća ministarstvo, radne bilježnice i školski pribor koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar, a za učenike prvih razreda su obezbeđene i đačke torbe koje je obezbedilo pokrajinski sekretarijat za školstvo Vojvodine. I naravno, naša opština za svakog prvaka je dobit će novčanu iznos od 200 eura. Tako da možemo krenuti veselo u sljedeću školsku godinu.
3: I na kraju, šta biste poručili đacima, učenicima, njihovim roditeljima povodom početka nove školske godine?
2: Pa svima poručujem da je školsko doba najlepše doba, da se deca osjećaju dobro u našoj školi, da će biti sigurna i da imamo skoro sve stručno zastupljene profesore i zaposlenike. I ako nešto ne bude bilo u idealnim uslovima i najboljem redu, tu smo da to popravimo, da zajedno surađujemo kao i sve ove prethodne godine. I ja sam siguran da će ovaj naš primjer saradnje roditelja, opštine, škole i svih institucija, ustanova u našem mestu biti primjer svima ostalima kao što je bio i do sada.
3: Hvala na razgovoru.
2: Hvala i vama što ste me pozvali. Još jednom želim svima sretnu i uspješnu i radosnu školsku godinu.
0: Nakon više od 3 godine ponovo je počela s radom ambulanta u Sremskim Lazama, koju je u sredu posjetila delegacija predvođena zamenikom vukovarsko-sremskog župana Srđanom Jeremićem.
4: Nakon zadnje posjete opštini Stari Jankovci, jedan od zaključaka tog sastanka bio je da što pre treba ponovno pokrenuti rad ambulante u Sremskim Lazama, koja je prestala biti u funkciji nakon velikog olujnog nevremena koje je teško pogodilo ovu opštinu pre nešto više od 3 godine. Na bazi tadašnjeg dogovora prilikom sastanka u opštini Stari Jankovci dogovoreno je da će županija preko svog doma zdravlja, a opština opet sa svoje strane, odraditi sanaciju i opremanje ove ambulante kako bi meštani Sremskih Laza mogli ponovno imati zdravstvenu uslugu u svom mestu.
0: Rekao je Jeremić, koji je izrazio zadovoljstvo izvedenim radovima i opremljenošću ambulante.
4: U razgovoru sa doktoricom i medicinskom sestrom koja rade u ovoj ambulanti, ukazali smo na važnost osiguravanja osnovne medicinske usluge u svim mestima naše županije, pogotovo onima koji su udaljeniji od gradova, dok su nam pacijenti koje smo tamo zatekli naglasili koliko je ponovno puštanje u rad ambulante važno za njih, te su izrazili zaista jednu iskrenu zahvalnost na mogućnosti da uslugu doktora imaju u svom mestu.
0: Ponovno otvaranje ambulante u Sremskim Lazama pozdravili su i načelnik opštine Stari Jankovci Dragan Sudarević i direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Zrinka Čobanković.
5: Elementarne nepogode, uvjeti u Domu zdravlja Sremske Laze koji pripadaju Domu zdravlja Stari Jankovci i koji su radili svake srijede bili su neuvjetni, ali evo uz pomoć Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije gospođe Zrinke Čubanković i uz neke dotacije općine Stari Jankovci mi smo objekat priveli svrsi i evo, drago nam je da mještani naselja Sremski Laza bar srijedom imaju primarnu zaštitu u svom naselju. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak je u Starim Jankovcima, u Sremskim Lazama u buduće svake srijede. Pozivamo se na daljnju suradnju Domu zdravlja i evo, općina će za svoje mještane učiniti sve da budu domovi zdravlja dostupni svim našim mještanima u granicama naših mogućnosti.
6: Zahvaljujući općini i sredstvima koje je općina izdvojila da se prostor sanira, ponovno smo uspostavili rad ambulante. To je ambulanta koja pripada Starim Jankovcima, tako da će, kao što je prije bilo, tako će sada jednom tjedno liječnik i medicinska sestra nastaviti dolaziti. Evo, mi kao Dom zdravlja se zahvaljujemo općini, tu smo i dalje sve što bude trebalo da unaprijedimo pružanje kontinuitet zdravstvene zaštite.
0: Zdravstvenu zaštitu stanovništva u ruralnim područjima unaprijedit će i mobilni timovi iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, podsjetio dožupan Jeremić.
4: Vukovarsko-Sremska županija pravi velike iskorake u nastojanju da sva mjesta u županiji bar jednom nedeljno imaju uslugu zdravstvene zaštite u svojim mjestima, pa će evo tako od jeseni tri za to posebno opremljena kombija sa doktorom i medicinskom sestrom obilaziti manja mjesta naše županije, a koja nemaju ambulante, dakle kao što sam rekao jednom nedeljno, kako bi u tim, možemo reći, pokretnim ambulantama omogućili stanovništvu osnovne preglede, prepisivanja nekih recepata i druge usluge primarne zdravstvene zaštite bez potrebe da stanovnici tih manjih mjesta po ove usluge moraju ići izvan mjesta u kojima stanuju i žive. Ovo je zaista jedan veliki iskorak koji pokazuje jednu iskrenu brigu županije za zdravlje ljudi u svim njenim sredinama podjednako, pogotovo u onim sredinama koji imaju, nažalost, manji broj stanovnika i u kojima živi pretežno staračko stanovništvo, a koje je iskreno usluge zdravstvene zaštite treba i nešto više.
0: Udruženje penzionera Borovo organizovalo je juče za svoje članove redovnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja se provodi jednom mjesečno u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Priliku da prekontroliše pritisak i šećer nije propustila ni 83-godišnja Milica Puškar, koju zdravlje još dobro služi.
7: Dođem, izmjerim, kaže mjeri kod kuće, ne mjerim kod kuće, dođem tu, izmjerim i malo se popričamo i tako je to. Ali kod kuće sve radim i u bašči, i kuvam, i perem i sve.
0: Akcija je održana u kancelariji Udruženja penzionera Borovo u vremenu 9 do 11 časova. S obzirom da je ovo prva kontrola nakon akcije u julu, patronažnu sestru Jasnu Bek iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije juče ujutro je dočekao već formiran red.
8: Odlični parametri, evo još nisam imala ni jedno odstupanje i što se tiče guka i tlaka, zaista dobro. Čuvaju se i vrućina, i njima je više dosta vrućina, dugo traje, ali se čuvaju, ne mogu drugačije naravno.
0: Kaže sestra Jasna, koja penzionerima i ljudima treće dobi savjetuje da aktivnosti prilagode delovima dana s najmanjim toplotnim opterećenjem.
8: Znači, aktivnosti u ranim jutarnjim satima, definitivno u hlad, hidriranje, eto, primjerena prehrana, jel, u skladu sa i s godinama, iako i oni sami isto više ih voće privlači, sad misle isto, ja ovo jedem puno voća, pa će to sad šećer biti ne znam koliki, međutim nije, zaista nije, to su sve negdje eventualno granica gornja, ništa odstupajuće previše.
0: Spas od letnjih žega, 40-ak borovskih penzionera, potražit će na letovanju u Grčkoj. Od 11. do 23. boravit će u Paraliji gdje letuju već 13. godinu, rekla nam je predsjednica Udruženja penzionera Borovo Milica Popadić.
9: U Grčku putujemo 11.9. Ide nas 42, jer toliko smo dobili prostora u autobusu, da ne bi posebno plaćali. Tako da smo se mi udružili sa Šabcom, oni imaju 8, mi imamo 42 i eto idemo, vraćamo se 23. 10 noćenja i 2 dana puta. To nam je to, sretni i zadovoljni, eto čekamo taj 11. da krenemo. Aranžman ovaj sa 10 noćenja i 2 dana puta što se plaća autobus, 240 eura.
0: Pozvala je članove koji su platili letovanje u Grčkoj da 11. septembra na dan puta budu u 19.30 na autobuskim stajalištima od Srepulja do Savulje.
9: Naš će Čazma voziti preko do Šida, pošto nas tamo čeka autobus srbijanski koji će nas voziti, i iće po autobuskim stajalištima. Kome je najbliže, koje je stajalište, tako će nas čekati, kupimo redom do Savulje, skroz do okretnice i vraćamo se nazad ako neko ostane zaspi ili nešto, da i pokupimo u povratku.
0: O sljedećoj akciji kontrole i pritiska šećera u krvi u oktobru članovi Udruženja penzionera Borovo bit će pravovremeno informisani. Slušali ste jutarnji pregled. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza. Vreme danas uglavnom sunčano, još ujutro u severnim krajevima, unutrašnjosti mestimično umereno na oblačenje. Duvaće slabi umeren jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 30 i 34 stepena, na našem području najviša dnevna oko 32 stepena. Slično kao i prethodnog dana, u sunčano vreme unutrašnjosti meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatni tegoba povezani s vremenom. Na područjima uz Jadran, usled toplotnog talasa koji može uticati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu decu i hronične bolesnike.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
2: Pa u Papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
4: rakinski ulož,
3: pele, 11 euro 27,
4: najam stana 7 euro 99,
5: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za rad u Vukovaru traže jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete i jednog voditelja energetike i održavanja grupe. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođu održavanja i jednog referenta odseka ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom DOO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković i Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti trgovinu Vukovar traži dva prodavača. Vasiljev d.o. za trgovinu na Malo i Veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OMM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Filir DOO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral DOO Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata ili pomoćnog skladištara. Walter Konig Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Auto Gasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Voucher za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipići iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
4: Gde kupiti tinte i tonere?
5: Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana nisu zabilježene prometne nesreće na području naše policijske postaje. Prilikom nadzora prometa, policijski službenici utvrdili su više prometnih prekršaja, a najviše nepropisne brzine kretanja vozila. Najveća brzina od 95 km na sat jučer je izmjerena u 10 sati i 6 minuta u ulici doktora Franje Tuđmana u Sotinu, i to osobnom automobilu vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 25-godišnjak iz Tovarnika. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. S obzirom na učestala kršenja dopuštene brzine kretanja vozila, a u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća, odnosno radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici danas provode pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila. Također, u noći sa subote na nedjelju, policijski službenici provode pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Stoga, vozačima savjetujemo da ne sjedaju za upravljač ako su konzumirali alkohol. Vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu. Apeliramo na sve vozače da budu odgovorni u prometu i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa u papiru su.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
0: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
0: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borova.

Tolko loš, ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Pred početak nove školske godine ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs gostovao je u centralnom dnevniku HRT-a. Prema trenutno dostupnim podacima u prvi razred osnovne škole upisano je više od 36.500 učenika. Ministar Fuchs naglasio je da, uprkos demografskim trendovima, ove godine nema drastičnog pada broja đaka prvaka.
4: Pa trendovi su otprilike na razini prošlogodišnjih, dakle nemamo nekakve drastične padove, što je jako važno. Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700, ali koliko su po ovim nekim zadnjim pokazateljima, ali vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine.
3: Govoreći o sigurnosti, ministar je rekao da škole dobijaju operativne radnike za sigurnost nakon procjene MUP-a o stepenu ugroženosti i zavisnosti od tehničkih uslova. Više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola već ima zaposlene radnike zadužene za sigurnost. Dodao je da oni nisu jedini faktor sigurnosti, već da su podjednako važne i mere tehničke zaštite kao i poštivanje propisa. Mere ograničavanja korištenja mobitela primenjuju se već jedno polugodište. U osnovnim školama korištenje je potpuno zabranjeno, dok zabrana u srednjim školama vredi tokom nastave. O mogućem daljem rastu plata obrazovnih radnika ministar je rekao da će se tek razgovarati. U poslovno-inovacijskom centru BIC u Vukovarskoj privrednoj zoni juče je održana konferencija Women in Adria Connect u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i Razvojnom agencijom Vukovar. Reč je o prvom ovakvom događaju u Vukovaru, rekla je direktorica Vukovarske privredne zone Matea Uglik.
5: Cilj današnjeg okupljanja, odnosno znači ovog eventa na kojem smo se okupili, je zapravo osvještavanje žena o poduzetništvu, poticanje na uključivanje u poduzetništvo, osvještavanje zapravo o poteškoćama s kojima se žene znaju suočati tijekom cijelog tog postupka i procesa samog ulaska u poduzetništvo, a onda zapravo i kroz cijeli taj proces. Ima dosta žena poduzetnica, većinom su to zapravo uslužne djelatnosti, premda zapravo se sad sve više ulaze i u neke proizvodne djelatnosti, to su više neke male manufakture. Drago mi je čuti zapravo da žene sve više se odvažuju na taj korak i ulaze u svijet poduzetništva, time više zapravo što društvo od žena uvijek ima puno veća očekivanja, posebice iz razloga što od žena se očekuje da funkcionira i kao žena, i kao majka, i kao radnica, odnosno poduzetnica, tako da je pritisak puno veći od strane društva, a i žena je sama tako na sebe zbog svega toga stavlja još veći pritisak.
3: Održavanje konferencije u Vukovaru pozdravila je i Jasmina Jukić, direktorica Vukovarske razvojne agencije VURA.
6: Nama je drago i ponosni smo na to što smo dio organizacije ovog važnog događaja koji se organizira baš u gradu Vukovaru i namijenjenim ženama. Ovo se često ne događa, pa smo evo i sretne i same mi koje jesmo dio nekakvih funkcija unutar samog grada. Također, iznimno je važno ovako sudjelovanje, jer žene koje su dugogodišnje poduzetnice ili uspješne žene ovdje će danas podijeliti iskustva sa svima nama, s kojim se oni izazovima susreću i kako je to u poduzetništvu biti žena, općenito ili na bilo kojoj drugoj funkciji, možda javnoj. Smatram isto tako da će za grad Vukovar, općenito za naše lokalno gospodarstvo, ovo doprinijeti na svoj način, jačanju, znači umrežavanju i samim njim povezivanju njih, da si razmijene kasnije ta iskustva, da si pomažu, da si ne budu kamen spoticanja, nego da si ovoga pružaju pomoć konstantno. A što se razvojne agencije tiče, mi i radimo sa poduzetnicima, pomažemo im od prvih koraka, znači njihovih ulaska u poduzetništvo, savjetujemo im kako, gdje i šta, i kasnije u rastu i razvoju, njihovim izvorima financiranja koji su im dostupni, tako da evo i dalje ćemo stajati uz njih i ponosni smo na današnji događaj.
3: Vukovarska ginekologinja Mirjana Semenić-Rutko u preduzetništvu je već više od 20 godina.
0: Ima jako puno pozitivnih promjena, osim što sada je moguće dobiti dodatne poticaje. Sada je konačno i grad shvatio koliko je važno poduzetništvo, koliko je važno da se mi svi ovdje nekako udružimo i da budemo vidljivi u gradu i koliko je važan sam taj naš posao ukupno. I naravno i ljudi su se malo promijenili i stanovništvo je malo drugačije. Tako da sad imamo podršku i od grada i od županije i evo i od ovakvih udruga, što znači da je značajno bolje.
3: Više od 50 takmičara okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer poslijepodne otvoreno na farmi Mitrovac Podravke Agri u Grabovcu u Baranji. Takmičarski deo programa bit će održan danas i sutra u dve oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Hrvatsku će na takmičenju predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istakao je da se u Baranji okupio 51 takmičar iz 26 zemalja s 5 kontinenata, što je prilika za predstavljanje privrednih potencijala Slavonije i Baranje. Na području Osječko-baranjske županije nalazi se oko 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, pri čemu najveći deo čine plodne oranice, podsjetila je županica Nataša Tramišak istakavši da je snaga Hrvatske u zemlji, znanju i mladima. Ovo je drugi put da se oračka elita okuplja u Hrvatskoj nakon 2012. godine i takmičenja u Biogradu na moru. Iduće godine domaćin svjetskog prvenstva u oranju bit će Kenija. Čuli ste vesti u 9 časova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano, još pre podne ponegde umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 22 stepena. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Slično kao i prethodnog dana, u sunčano vrijeme unutrašnjosti, meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. Na područjima uz Jadran, usled toplotnog talasa koji može uticati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu decu i hronične bolesnike. Preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
10: Kako gdje? Pa u Papirusu.
11: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
1: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Bor.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama. Hvala. I vašem studiju i slušaocima Radio Borova širom svijeta. Glas za drugi. Može. I ako može pjesma od Silvane, ono šta će mi život.
0: Može.
1: E, hvala.
0: Prijetno.

0: Vraćamo se na početak, Hakala pesma Bekrija, prvi predlog Sanja Đorđević, dobrodošla stara ljubav i predlog broj 2 i Željko Samardžić, kafanska pevačica, predlog broj 3. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I pjesmu. Aj, 72 dana.
0: Može, može. Biće, prijatno.

0: Tekla je rakija hakala, predlog broj 1-3 glasa. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glas za drugi. I ako može pesma ono od Marinka Ropića, Oprosti najdraža moja.
0: Oprosti najdraža moja, može.
1: Pozdrav mojim daljcima.
0: Pozdrav, prijatno.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, ponovo glasi do Sanju Đorđević i sad nek nam Milanča otpjeva Ti živiš negde daleko.
0: Ti živiš negde daleko, može.
1: I pozdrav mojim prijateljicama Milici, Branki, Popadić, Biljani Popadić i teta Bosi. I vama najviše u studiju.
0: Hvala.
1: Hvala i vama. Prijatno.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ja glasam za treći. I znaš li, dragi, onu šljivu ranku? Cune to peva sam.
0: Cune, može, može. Znači, danas mu ušljivamo, tako nekako.
2: Pa, šljivi, još ću ja onu, znate, onu što...
0: Znam, ne sekiram.
2: Šljivo, voda. Hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za Sanju.
0: Može.
1: I ako može, pjesma ono od Ilde, Stani dušo da te ispratim.
0: Može, može. Prijatno.
1: Hvala.

0: Halo, halo.
1: E, halo, za drugi.
0: Dobro.
1: I ako može pjesma, ono, za moju djecu, ono, da ih čuva Bog. Tak neka ima pjesma. Ne znam
0: I tak i puno pjesama ima, iskreno.
1: Pa dobro,
0: naći ćemo nešto, ajde. Može, može. Mislim da ima Bijelkić tako neku lepu pjesmu.
1: Prijatno, može. Hvala vam.
0: Prijatno.

0: Dobar dan.
1: E, dobar dan. Glas za Sanju i pozdrav svima. Živi bili do sutra. I ako može, pjesmo ono opet staro društvo.
0: Aha, Snježana Savić. Za kraj. Može, može. Prijetno.

Imam još glasova nekih i na Facebooku. Naš prijatelj Miroslav Mrvaljević kaže ovako, 3 glasa za treći predlog. Srdačan pozdrav najboljem radiju Boru. Ako može pesma od Milomira Miljanića, pitaju me ko sam. Može, hvala porodici Mrvaljević na glasanju. Evo, 3 glasa pišemo za Željka Samarđića. Snežana Divić, pozdrav svima, 3 za drugi, Ceca, od tebe ne mogu da se oporavim. Može i ovo, hvala vam na glasanju i mislim da više nemamo glasove na Facebooku, ali ćemo provjeriti za svaki slučaj i onda možemo poglasiti pobjednika. Nema više, to je to. Ovako, 50, 15, 27 glasova ukupno. Sanja Đorđević i Dobrodošla stara ljubav i to je današnji hit dana. 12 glasova, Željko Samarđić, pesma Kafanska pevačica na drugom mjestu i treće mjesto Hakala, pesma Bekrija, 4 vaša glasa. Hvala vam danas na druženju, novo druženje zakazujemo, ako se ne varam, jeste ponedjeljak, tamo negdje 7. septembar. Ništa, ostanite uz vaš Radio Borovo i uživajte u muzici koju ste vi izabrali.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šuvašić, super cijene ima.
2: Gdje kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Marketing program Radio Borovac.

ti si vičan svemu. Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pelene 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. 192 na liniji.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana nisu zabilježene prometne nesreće na području naše policijske postaje. Prilikom nadzora prometa, policijski službenici utvrdili su više prometnih prekršaja, a najviše nepropisne brzine kretanja vozila. Najveća brzina od 95 km na sat jučer je izmjerena u 10 sati i 6 minuta u ulici dr. Franje Tuđmana u Sotinu i to osobnom automobilu vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 25-godišnjak iz Tovarnika. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. S obzirom na učestala kršenja dopuštene brzine kretanja vozila, a u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća, odnosno radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici danas provode pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila. Također, u noći sa subote na nedjelju, policijski službenici provode pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Stoga, vozačima savjetujemo da ne sjedaju za upravljač ako su konzumirali alkohol. Vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu. Apeliramo na sve vozače da budu odgovorni u prometu i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje.
1: 192 na liniji.
3: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
4: Odlična muzika.
3: To su Muzičke boje, Radio Borova.
5: Muzičke boje, 100.7 FM.
4: Uvek uz vas.

Mirko Vučinić je bio jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Crne Gore. Kao kapiten i lider, predvodio je tim u mnogim važnim utakmicama, postizao je golove i nosio dres svoje zemlje sa ponosom. Za reprezentaciju Crne Gore igrao od 2007. do 2017. godine, a upisao je 46 nastupa i 17 golova. Bio je kapitan reprezentacije i najbolji strelac u njenoj istoriji u jednom periodu. Vučinić je bio lider generacije koja je igrala kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo i držala Crnu Goru konkurentnom na međunarodnoj sceni. Njegovi golovi često su donosili radost navijačima. Bio je igrač koji je preuzimao odgovornost i koji je bio spreman da napravi razliku kada je to najpotrebnije. Za reprezentaciju je odigrao veliki broj utakmica i ostavio dubok trag, bio je jedan od simbola nacionalnog tima i jedan od najpoznatijih crnogorskih fudbalera svoje generacije.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Počeo je novi saziv Međunarodne likovne kolonije u Borovu, organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. I ovogodišnja kolonija okupila je likovne umetnike iz Hrvatske i regiona, saznali smo od predsjednika društva Rade Bosića.
2: 35. jubilarna Međunarodna likovna kolonija u Borovu. Okupljamo 29 umjetnika iz Bosne, iz Srbije najviše i našeg okruženja Vukovarsko-Srijemske i Osječko-Baranjske županije.
0: Među veteranima borovske kolonije je i Stipan Kovač iz Sombora.
3: Ova kolonija, po meni, ja sam na puno međunarodnih kolonija bio i mislim da je ova u samom vrhu, zahvaljujući entuzijastima i ljudima. Ja se uvek odazivam ovde, osjećam se najbolje.
0: Najmlađa učesnica je 13-godišnja Anja Mirosavljević, koja na koloniji s bakom Ljubicom učestvuje drugu godinu.
4: Potakla me moja baka, ona jako lepo slika, pa sam na nju. Počela sam se zanimati od moje 8. godine. Ja sam slikala ribe i planiram labuda na slika ti i verovatno će nam biti jako lepo i družit ćemo se. Osjećaj je super i mogu mnogo naučiti tehnike i stvari koje mogu da radim.
0: Prvi put na koloniji u Borovu učestvuje Braco Azarić iz Novih Kozaraca kod Kikinde.
5: Meni je drago da sam ovdje u Borovu. U suštini, zadatak umjetnosti je da čovjek sačuva dušu. U ovoj eri tehnologije, kad tehnologija ulazi u sve pore društva, pa čak i umjetnost, vidite, veštačka inteligencija napravi sliku lepota. Međutim, ta slika nema dušu, to je kao reprodukcija na papiru. Kolonije imaju zadatak da se približi umetnost običnom čovjeku.
0: Generalni pokrovitelj kolonije je opština Borovo, a saorganizator zajedničkog veća opština, čiji je predsjednik Dejan Drakulić, pozdravio likovne umetnike na otvaranju ovogodišnjeg saziva.
6: Za nas je to izuzetno značajno i radi očuvanja identiteta, ali pre svega radi okupljanja umetnika iz celog regiona koji dolaze na naše područje, upoznaju se sa našim radom i evo održava se jedna zaista lepa tradicija, druga 35 godina.
0: Organizaciju 35. Međunarodne likovne kolonije u Borovu sufinansira Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Srpsko narodno veće iz Zagreba počelo je sa provođenjem projekta SeniorNet, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života osoba treće životne dobi. U okviru projekta tokom naredne dve godine bit će realizovane brojne radionice i programske aktivnosti i na području Vukovarsko-Sremske županije. Tim povodom održan je sastanak sa voditeljem Odeljenja za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog vijeća Nikolom Ivanovićem i njegovim saradnicima. Oni su zamjenika Vukovarsko-sremskog župana iz reda Srpske zajednice Srđana Jeremića upoznali sa ciljevima, aktivnostima i načinom realizacije projekta, kao i sa programima koji će biti provedeni na području županije. Zamjenik župana Srđan Jeremić pružio je punu podršku projektu i njegovoj realizaciji, ističući značaj programa usmerenih na unapređenje kvaliteta života starijih osoba i stvaranje sadržaja koje doprinose njihovoj aktivnoj uključenosti u društveni život.
7: Naša je želja da se ovaj projekat uključi što je moguće veći broj osoba treće životne dobi kao korisnika ovoga projekta i programskih aktivnosti koji će se u okviru njega realizovati. Tim povodom primio sam delegaciju Srpskog narodnog veća koju je predvodio voditelj odjela za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog veća Nikola Ivanović sa svojim saradnicima, gdje smo u jednom, ja bih rekao, dobrom razgovoru razmotrili sve najbitnije elemente ovog projekta. Oni su me upoznali sa svim detaljima i naravno evo zamolili za pomoć u posredovanju, u pronalaženju samih korisnika, povezivanju sa udruženjima koja okupljaju na području naše županije ovu kategoriju stanovništva, dakle starije osobe, osobe treće životne dobi.
0: Planirane aktivnosti biće raznovrsne i prilagođene potrebama i interesovanjima ciljne populacije. Obuhvatit će radionice informatičke i digitalne pismenosti, vežbe i organizovane šetnje u prirodi, edukativna predavanja na teme od značaja za korisnike, volonterske akcije kao i zdravstvene preglede i aktivnosti usmerene na očuvanje i unapređenje njihovog zdravlja.
7: Želja je da kroz sve ove aktivnosti se obuhvate osobe treće životne dobi iz što je moguće većeg broja mesta naše županije, kako bi se i u njihovim sredinama ljudi okupili, družili, zabavili, ali i naučili nešto novo. Dakle, ovo je jedan po meni hvale vredan projekt. Projekt, kao što sam rekao, koji će se provoditi tokom dve godine i kažem, drago mi je što će i naši meštani sa područja Vukovarsko-sremske županije iz različitih mesta biti u njega uključeni i uživati neke blagodati, neke benefite, neke koristi i na neki način obogatiti svoj društveni život kroz realizaciju ovog projekta.
0: Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, duvaće slab do umeren južni jugozapadni vetar, a najviša temperatura će se kretati od 31 do 34 stepena. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 30 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 31%. Duva zapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Slično kao i prethodnog dana u sunčano vreme unutrašnjosti, meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatni tegoba povezani s vremenom. Na područjima uz Jadran, usled toplotnog talasa koji može uticati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu decu i hronične bolesnike. Preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
10: Pa u Papirusu.
11: U Boso trgovinama potražite tjestenina Marodi valoviti rezanci 400 grama 2,20 eura, pasta Vademekum Complete 75 ml euro 99.
12: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
14: rakinski ulošci, pele,
15: 11 euro 27,
16: najam stana
17: 7 euro 99,
18: život ima cijenu.
19: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Marketing program Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju Pozitive, emisije za mlade Radio Borova, prvom nakon letnje pauze, donosimo reportažu iz Vukovara s obeležavanja Međunarodnog dana mladih, organizaciji Evropskog doma Vukovar, Proni centra za socijalno podučavanje i mirovne grupe mladih Dunav. O javnom forumu na temu javnog zagovaranja, koji je održan u okviru projekta prekogranične saradnje, preuzmi akciju Ko će ako ne ti, izvestit će Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj. Projekat je povezao mlade iz Hrvatske i Crne Gore. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
1: Pozitiva. Pozitiva.
0: Organizacije civilnog društva iz Vukovara koje rade sa mladima obeležile su 12. avgusta Međunarodni dan mladih. Uz neformalno druženje Evropski dom Vukovar, Proni centar za socijalno podučavanje i mirovna grupa mladih Dunav predstavili su deo svojih aktivnosti, ali i razgovarali o tome što je mladima danas potrebno. Evropski dom Vukovar je od svog osnivanja posvećen radu s mladima, istakla je izvršna direktorica ove organizacije Dijana Antunović-Lazić.
3: Evropski dom Vukovar već 26 godina pruža mogućnost mladim ljudima kako bi mogli sudjelovati u jednom pozitivnom razvitku vukovarske zajednice. Prije svega, Evropski dom Vukovar naglasak stavlja na mirotvorni rad, na sudjelovanje mladih u kreiranju kvalitetnije i mirnije budućnosti, a sve u skladu sa europskim standardima. Naime, mladi ljudi koji se uključe u Evropski dom Vukovar sudjeluju kako na različitim kampovima, tako i na različitim radionicama, bilo da su oni studenti, da su nezaposlene osobe ili da su jednostavno srednjoškolci ili osnovnoškolci. Jako nam je drago da obrazovne institucije također se uključuju u provedbu ovih aktivnosti, tako da pojedini nastavnici upućuju mlade ljude kako bi mogli pronaći nešto što njih osobno interesira. Prije dva tjedna mladi Evropskog doma Vukovar vratili su se iz Savudrije, iz kampa koji se zove Mladi ujedinjeni u miru, u kojem sudjeluju mladi iz tri države, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Došli su sa lijepim i pozitivnim dojmovima, a u ovom trenutku je grupa mladih u kontinentalnom kampu, u Rostovu u blizini Bugojna, odnosno Gornjeg Vakufa Uskoplja, koji također sudjeluju u aktivnostima koje su namijenjene mladim ljudima, a vezane su za mirotvorni rad. Ove tri organizacije, Evropski dom Vukovar, Mirovna grupa mladih i Proni centar, sudjelovali su i u formiranju i prvog savjeta mladih grada Vukovara. To je bilo prije više od 15 godina i ono što nam je jako značajno je u stvari surađivati s mladima, poticati ih da oni aktivno sudjeluju, da ne bude njihovo ime samo neka odluka lokalnih vlasti gdje oni se vode, nego da naprosto sami daju prijedloge gradskim vijećnicima kako bi se ti prijedlozi usvojili, jer oni su u stvari najbolja poveznica mladih i njihovih potreba u našoj lokalnoj zajednici.
0: Rad sa mladima, osim edukacije i različitih radionica, podrazumeva i stvaranje prostora u kojima oni mogu da se upoznaju, razgovaraju i aktivno učestvuju u životu zajednice. Upravo kroz takve programe i Proni centar za socijalno podučavanje pokušava podstaći mlade na volontiranje, kreativnost, toleranciju i međusobno povezivanje, ističe Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proni centru za socijalno podučavanje u Vukovaru.
4: Danas je Međunarodni dan mladih, 12. kolovoza, i čestitam svim mladima današnji dan. Bez mladih nema ni aktivnosti, ni potreba na kojima mi moramo raditi. Predstavljam Proni centar za socijalno podučavanje, jednu od organizacija koja zajedno već sa Mirovnom grupom mladih Dunav i Evropskim domom Vukovar organizira tradicionalnu kavu s medijima. Ovo nam je već 15. godina po redu, gdje mi organiziramo susret mladih, medije, predstavnika organizacija koje se bave radom s mladima na području grada Vukovara. Želja nam je, kao i danas, kroz neformalno druženje, pustiti glas mladih, da oni ispričaju gdje su oni aktivni, što to za njih znači i što oni mogu poručiti drugim mladima, kako da svoje slobodno vrijeme učine kvalitetnim. Trenutno u Proni centru imamo aktivnih projekata koji su usmjereni prema mladima. Početkom kolovoza krenuli smo s novim projektom nazvan Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. To je projekt koji je usmjeren mladima, gdje će baš oni imati tu ulogu da provode aktivnosti i realizaciju analiziraju i izvještavaju i na taj način uče o projektnom ciklusu. Osim tog projekta imat ćemo jednu završnu konferenciju u 9. mjesecu usmjerenu na glas protiv govora mržnje, gdje će i učenici iz osnovnih i srednjih škola pružiti glas protiv govora mržnje kroz kreativni susret svih njih na konferenciji. Usmjereni smo čak i na održivi razvoj, gdje ćemo isto uključiti osnovne škole s područja grada Vukovara u projekt. I imat ćemo također aktivnosti do kraja ove godine koje će biti usmjerene da sa mladim organiziramo puno različitih volonterskih akcija u zajednici. Tako da je to splet različitih aktivnosti gdje uvijek gledamo da uključimo djecu i mlade i da njima damo prostor za aktivno djelovanje uz naše mentorstvo i podršku. Mladima treba motivacija, mladima treba dobar program i ponuda i mladima treba naći pristup kako ih uključiti. Naravno da mi uvijek potičemo one mlade koji samostalno se pokusaju na naša vrata i na vrata drugih organizacija i kažu ja želim nešto raditi, mi sa njima nađemo prostora za razgovor i ponudimo im naše sadržaje. Nije lako, mladima stvarno treba pronaći model kako pristupiti, ali pronađu se mladi kao evo što su ovdje danas, njih nekoliko koji su došli svojevoljno da podijele svoje mišljenje o tome kako su oni aktivni u svojoj zajednici. Treba kontinuirano raditi s mladima, trebamo kontinuirano pratiti potrebe mladih i mi smo bili mladi pa smo morali svoje slobodno vrijeme učiniti korisnim, pa tako i došlo i vrijeme i za njih. Trudimo se ponuditi dobre programe, slušati njihove potrebe i nešto dobro i ostvariti u zajednici.
0: Mirovna grupa Mladih Dunav ulazi u drugu godinu provođenja aktivnosti usmjerenih na razvoj STEM-a u Vukovaru, rekla je Martina Uglik iz ove organizacije civilnog društva.
3: Danas smo se ovdje okupili kao i sve ove godine zajedno da obilježimo na neki način međunarodni mladi, s obzirom da je to nama osnovna ciljna skupina. Kroz našu organizaciju mi tad već ulazimo u drugu godinu provedbe aktivnosti vezan STEM, razvoj STEM-a u Vukovaru, gdje se mogu uključiti djeca i mladi do završene škole i sudjelovati na edukativnim radionicama i javnim događanjima. Osim toga, imamo sad za jesena, ja mogu najaviti aktivnosti koje su povezane sa projektom Umjetnost povezuje mentalno zdravlje, gdje ćemo stvari i gdje smo već započeli određene aktivnosti u Komletincima i Vukovaru provesti niz aktivnosti koje su vezane za storytelling, glazbu, ples, likovnu umjetnost i na kraju će u svakoj od tih lokacija biti jedno javno događanje. Također, kroz Budi neovisan i svoj, koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Trenutno jačamo kapacitete mladih kako bi u stvari postali aktivni članovi društva i uključili se u što više aktivnosti i u stvari na neki način pokrenuli i baš ono aktivnosti gdje sudjeluju sami mladi. Evo, to je nešto što nam sada predstoji. Naravno, pišemo nove projekte, svakako sudjelujemo u Erasmusima i evo, Europske snage solidarnosti su sad trenutno iza nas, ali kreće novi ciklus. U sljedećoj godini očekujemo 3 dugoročne volontera i opet neki 6-7 kratkoročnih volontera, tako da ćemo u stvari provoditi aktivnosti koje su vezane za solidarnost i volontiranje ovdje u zajednici. U 7. mjesecu proveli smo kamp, STEM kamp za djecu, koje je bilo uključeno 44 djece, što je u stvari do sada najveći odaziv djece. Proveli smo edukativni program za mlade upravo za jačanje kapaciteta mladih i evo, pomogli smo Aeroklubu Borovo u uređenju prostora kako bi u stvari oni od jeseni mogli pokrenuti određene edukativne radionice vezane za modelarstvo. Nama je jako bitno da o aktivnosti koje mi provode se još i na više lokacije i da drugi provode, na taj način nekako jačamo u zajednici tu neku vidljivost i u stvari potrebu da se mladi uključe. Što više imamo aktivnosti, više će se djece mladih uključivati.
0: Na obeležavanju Međunarodnog dana mladih razgovarali smo i sa mladima koji su uključeni u programe vukovarskih organizacija.
2: Ja sam Jovana Mirosavljević iz Borova, član sam Europskog doma Vukovar, ovo mi je prva godina. Išla sam na morski kamp u Savudriju, bili smo 9 dana, bilo nam je super. Da mogu ponovo bi se vratila, stekla sam dosta novih prijateljstava, u kontaktu sam s mnogima. Jedva čekam ponovo neki novi kamp da se svi ponovo vidimo.
5: Ja sam Jelena Kolarević, dolazim iz Borova. Bila sam na kampu preko Europskog doma Vukovar, na mirovnom kampu u Savudriji. Tamo smo imali mnogo dešavanja sa mladima. Imali smo mirovne radionice, družili smo se i naučili smo nešto novo. Bilo mi je super, isto bi se vratila. Stekli smo mnogo prijatelja i poznanstva neka i dalje smo u kontaktu posle kampa. Imamo kamp kod nas u 9. mjesecu, gdje ćemo se svi opet okupiti i združiti zajedno i da se podsjetim kako nam je bilo na kampu.
0: O svojim iskustvima govorila je i Erika Bajnrauh iz Mirovne grupe Mladih Dunav.
6: Moje iskustva su odlična, zato što jako puno ljudi sam upoznala. Zapravo to potiče ljude da se dignu iz kreveta, posebno mlade. Ti mogu poznati nove ljude, mogu zapravo naučiti nešto novo i educirati se i zapravo graditi si veze. Radila sam na radionici digitalnog crtanja, još uvijek radim na tom. Sudjelovala sam u radionicama na aeroklubu i u STEM radionicama.
0: Luna Uglik iz Mirovne grupe Mladih Dunav ističe zadovoljstvo provedenim aktivnostima.
7: Ne samo da je meni doprinjelo, nego je doprinjelo zajednici u smislu recimo djeci i mladima, jer Mirovna grupa Mladih Dunav je imala dosta aktivnosti sada što su se doticale zapravo djece i mladih, specifično u dobi do 15 godina, poput STEM kampa i aktivnosti u aeroklubu, gdje su djeca se imala susreta sa recimo snimanjima filmova ili na STEM kampu gdje su se doticala više biologije, kemije i tih nekih STEM aktivnosti. Tako da, evo što sam ja kao volonter imala prilike iskusiti kako je to voditi aktivnosti, kako je sudjelovati u nečem malo većem od jednodnevne radionice, tako ja mislim da se i drugoj djeci zapravo doprinjelo i vidjeti volontere iz drugih zemalja, upoznati se sa drugim oblicima kulture te naučiti nešto novo.
0: O budućim aktivnostima govorila je Antonela Belović iz Proni centra za socijalno podučavanje.
8: Bićemo sa starijim osobama, ićemo u školu Josipa Matoša, učit ćemo šivati, volontirati, bit ćemo s njima kao volonteri. Snimat ćemo ovako po gradu, ispitivati mlade, sportski se družiti, stvarati. Većinom smo to napravili da pomognemo njima i za te starije osobe jednostavno da ih uključimo u razmišljanje mladih i društvo.
0: Međunarodni dan mladih je bio prilika da se podsjeti koliko je važno mladima dati prostor da se uključe, predlažu, stvaraju i mijenjaju sredinu u kojoj žive, pružiti im priliku da budu aktivni i da se njihov glas čuje. Aktivnosti vukovarskih organizacija civilnog društva pokazuju da takav prostor već postoji i da je na mladima, ali i na celoj zajednici, da ga zajedno ispune novim idejama, znanjem i inicijativama. Obeležavanju Međunarodnog dana mladih u Vukovaru prisustvovao i zamjenik gradonačelnika Filip Sušac, koji je najavio osnivanje Savjeta mladih grada Vukovara. Gradsko veće grada Vukovara donijelo je na posljednjoj sednici rješenje o izboru članova Savjeta mladih grada Vukovara. Za članove Savjeta mladih grada Vukovara izabrani su David Mrđanov, Ana Nera Horvat, Nikola Ruf, Iva Gašpar, Erika Bajnrauh, Lorena Holik i Sara Azenić.
9: Savjet mladi je u biti ideja da obuhvatimo što kvalitetniji mladež područja grada Vukovara, da bude što aktivnije, da kroz njihov rad i kroz suradnju sa udrugama koji se pretežito bave radom s mladima, povećamo jednu razinu komunikacije, razinu razumijevanja i ono što je najbitnije, razinu aktivnosti i kvalitetnijeg života mladih na području grada Vukovara.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: U okviru projekta Preuzmi akciju Ko će ako ne ti, koji Centar za mlade dalje provodi u partnerstvu sa Opštinom Erdut, Opštinom Berane i nevladinom organizacijom Crnogorska iskra Berane, sredinom avgusta u preduzetničko-razvojnom centru u Dalju održan je javni forum na temu Elementi javnog zagovaranja. Učesnicima su predstavljeni rezultati provedenih projektnih aktivnosti tokom prvih 6 mjeseci provođenja projekta, čime je napravljen pregled dosadašnjih postignuća, aktivnosti i ostvarenih rezultata, rekla je u razgovoru za Radio Borovo Milica Sevkić iz Centra za mlade dalje.
2: Dobar dan svima. Sam početak foruma je u stvari forum, da kao prvo kažem, je bio namenjen osim mladih osoba s područja općine Erdut, također i predstavnicima organizacija civilnog društva s našeg područja, kao i predstavnicima naših lokalnih vlasti. Tako da je neko od svih njih bio prisutan i naravno uz naše mlade koji su zainteresirani za uključivanje u projekt. Prije samog foruma smo javno objavili poziv gdje se putem linka koji je bio objavljen na našim društvenim mrežama mladi su se mogli prijaviti za sudjelovanje. I evo, sam forum je održan u petak. Na početku odazvao se dosta veliki broj ljudi, radi se o 26 osoba, što mladih, što predstavnika organizacija civilnog društva i drugih institucija s područja općine Erdut. Na početku foruma smo prvo su bili sudionicima smo predstavili rezultate dosadašnjih provedenih aktivnosti, jer evo, to je nekih prvih 6 mjeseci, odnosno pola godine kako je projekt počeo s provedbom i napravili smo neki kratak pregled do sadašnjih postignuća, aktivnosti i ostvarenih rezultata. Također smo se i dosta osvrnuli na odaziv mladih s našeg područja, na samo uključivanje u projekte, u njihove aktivnosti, i opet smo tu nekako došli do zaključka da između ostalih najveću zainteresiranost imamo od strane srednje škole Dalje. Evo, što nam je iznimno drago, pokazali su se kao sudionici koji evo vrlo rado se odazovu našim pozivima i uključe se u sve naše aktivnosti. Nakon predstavljanja rezultata smo imali i jedno po meni dosta zanimljivo predavanje, a radi se, na temu je uloga društvenih mreža u javnom zagovaranju i širenju demokracije. Tu je onako nekako držalo pažnju mladima, pošto evo te samo društvene mreže su, jel, njima nekako i najinteresantnije, najviše vremena provedu, znači, na Facebooku i Instagramu, pa evo imali smo jednu kratku diskusiju o tome kako se mogu te društvene mreže koristiti kao alati za informiranje i mobilizaciju građana, zagovaranje promjena i aktivno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima. To je onako bilo dosta zanimljivo, jer imali smo i moderatoricu koja je između ostalog i blogerica na društvenim mrežama, koja se bavi marketingom, i evo, tako da je tu bilo i znači njeno neko viđenje. Imali smo evo iz prve ruke priliku kako izgleda općenito i kakav utjecaj ima bilo kakva objava ili zagovaranje na društvenih mrežama, znači na sudionike. Tako, evo kažem, to je bila jedna tema koja je pogotovo mladim našim sudionicima bila dosta zanimljiva. Nakon toga su, pošto je bio i sam cilj tog znači javnog foruma, mladi koji sudionici su imali priliku razgovarati s predstavnicima javnih, to jest naših lokalnih vlasti i politika, o njihovim nekakvim interesima, pravima mladih, o njihovim nekakvim stavovima i znači u svemu što se tiče nekakvog statusa mladih, evo, na području općine Erdut.
1: Poseban deo foruma bila je debata mladih i donosilaca odluka o položaju, potrebama i mogućnostima mladih za pokretanje promjena u lokalnoj zajednici. Razgovaralo se i o deklaraciji mladih općine Erdut i budućnosti mladih u ruralnim sredinama.
2: Također je bilo reči o deklaraciji mladih općine Erdut. To je znači jedan dokument koji je trenutno u fazi izrade jer evo kao i savjet mladih se je u biti u procesu formiranja, odnosno osnivanja, znači na području općine Erdut, a udruga Centar za mlade Dalj, mi smo kao predlagatelj osnivanja savjeta mladih, evo s mladima još jednom prošli, raspravljali o njihovim nekim vidima budućnosti, pogotovo znači s naglasom na njih koji žive u ruralnom području, i evo tako da su predstavnici javnih politika također tu iznali svoja neka viđenja stavova, i evo to je bilo više na kraju u nekakvom duhu razgovora između mladih i predstavnika lokalnih politika, tako evo forum je prošao dosta, polučio dosta dobre rezultate, evo svi su imali priliku pitati mladi, ali konkretno šta ih zanima, šta bi bilo

0: kroz to neko zajedničko partnerstvo javnog i civilnog sektora, projekt ima za cilj osigurati mogućnosti participativnog uključivanja predstavnika civilnog društva, prvenstveno mladih, znači u nekakvo oblikovanje javnih politika na lokalnoj razini u dvije općine, znači jedna općina je u Republici Hrvatskoj i jedna je u Crnoj Gori, znači radi se o općini Berane. Evo, mi kao nositelj projekta smo jako zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Ovo je naš prvi projekt na kojem smo učesnici, ali i nositelji, i, znači na programu CERV, na pozivu CERV, koji je odobren od strane Europske komisije. Tako da evo, malo smo u početku imali nekako, da se tako izrazim, strah o tome da li ćemo moći prikupiti dovoljan broj zainteresiranih mladih studionika, znači za sve naše aktivnosti. Broj je znači više nego, premašen je i više nego što je samo predviđeno projektom. Imamo uvijek po svakom događanju nekakvih recimo preko 25, između 25 i 30 studionika, što nam je vrlo drago. Isto tako, rezultati projekta su i ti, znači polučilo je to da se između ostalih znači partnera na projektu koje je općina Erdut uključi i naša srednja škola. To nam je iznimno drago, jer to su sve mladi ljudi koji evo čine budućnost naše lokalne zajednice, i evo što smo izuzetno ponosni na online događanje koje je okupljalo mlade iz Crne Gore i iz Hrvatske. Na tom događanju nam se, uspjeli smo to nekako izorganizirati. Radilo se o tome da smo na događanju između ostalo predstavili tri najbolje priče koje su bile koje su bile nagrađene u okviru projekta. I evo, iznimno nam je zadovoljstvo što smo na kraju na tom online događanju, znači gdje su bili učesnici iz Hrvatske i Crne Gore, pristupilo 122 osobe, znači evo da imamo zainteresiranih i s jedne i s druge strane, i mislimo da nekako evo prvih 6 mjeseci projekta je onako ide po nekom planu, i evo sva naša očekivanja su do sada ispunjena.
1: I evo, možete nam za kraj reći kakve su predloge mladi imali sada kad ste imali ovaj javni forum, koje su predloge dali predstavnicima javnih politika kako bi se njihov status i aktivnosti poboljšali?
0: Pa evo ovako, to se već sad provlači od početka projekta i uvijek to nekako završimo na toj temi, a to je da je tu potrebno evo konkretno više aktivnosti za mlade, više nekakvih sadržaja, organiziranih nekih događanja. I stvarno to je onako nešto što su svi, većina njih provlači kroz prethodne radionice. Evo i bilo je naravno spomenuto i sad zadnji put. Također, mladi bi volili normalno i više nekih prilika i mogućnosti za zapošljavanje na području svoje opštine. Također, puno njih je bilo spomenulo sam taj problem javnog prijevoza, ali opet evo, tu nekakve naše lokalne vlasti čine šta mogu, ali evo ne mogu oni tu puno napraviti, jer stvarno nije do njih. Pa evo, to su malo i ti naši predstavnici javnih vlasti probali pojasniti mladima da na neke stvari jednostavno se može uticati direktno, ali na neke ipak postoji neki viši nivo, jel, na kojim znači općina Erdut, odnosno jel, same ti predstavnici lokalnih vlasti, ti nisu u mogućnosti oni sami uticati u smislu, ne znam, da uvedu više autobusnih linija, ali nešto to znači je na nivou županije pa i države, a ne na lokalnom nivou. Ali evo, dosta toga su mladi, da tako kažem, predložili baš što se tiče njih. Volili bi da znači bude nekih više sportskih aktivnosti, nekih događanja, kulturnih aktivnosti u smislu više zabavno-kulturnog sadržaja, znači koncerata, događanja za mlade i slično. U stvari, kad smo rezimirali, to su sve nekakve želje i ideje mladih koje evo se događaju u nekim većim mjestima, i tamo je to sasvim, i većim gradovima, tamo je to sasvim, da se tako izrazim, i normalno. Ovdje kod nas je to uvijek nekako, mi smo mala sredina, pa uvijek nekako kaskamo za većim gradom, ali evo, ja se nadam kroz sad i ovaj naš savjet mladih koji je u postupku osnivanja, da će se evo neke od svih tih prijedloga

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Počeo je novi saziv Međunarodne likovne kolonije u Borovu, organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. I ovogodišnja kolonija okupila je likovne umetnike iz Hrvatske i regiona, saznali smo od predsjednika društva Rade Bosića.
3: 35. jubilarna međunarodna likovna kolonija u Borovu. Okupljamo 29 umjetnika iz Bosne, iz Srbije najviše i našeg okruženja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.
0: Među veteranima borovske kolonije je i Stipan Kovač iz Sombora.
4: Ova kolonija, po meni, ja sam na puno međunarodnih kolonija bio i mislim da je ova u samom vrhu, zahvaljujući entuzijastima i ljudima. Ja se uvek odazivam ovde, osjećam se najbolje.
0: Najmlađa učesnica je 13-godišnja Anja Mirosavljević, koja na koloniji s bakom Ljubicom učestvuje drugu godinu.
5: Potakla me moja baka, ona jako lepo slika, pa sam na nju. Počela sam se zanimati od moje 8. godine. Ja sam slikala ribe i planiram labuda na slikati i verovatno će nam biti jako lepo i družit ćemo se. Osjećaj je super i mogu mnogo naučiti tehnike i stvari koje mogu da radim.
0: Prvi put na koloniji u Borovu učestvuje Braco Azarić iz Novih Kozaraca kod Kikinde.
6: Meni je drago da sam ovdje u Borovu. U suštini, zadatak umjetnosti je da čovjek sačuva dušu. U ovoj eri tehnologije, kad tehnologija ulazi u sve pore društva, pa čak i umjetnost, vidite, veštačka inteligencija napravi sliku lepota. Međutim, ta slika nema duš, to je kao reprodukcija na papiru. Kolonije su imaju zadatak da se približi umjetnost običnom čovjeku.
0: Generalni pokrovitelj kolonije je opština Borovo, a saorganizator zajedničkog veća opština, čiji je predsjednik Dejan Drakulić, pozdravio likovne umetnike na otvaranju ovogodišnjeg saziva.
7: Za nas je to izuzetno značajno i radi očuvanja identiteta, ali pre svega radi okupljanja umetnika iz celog regiona koji dolaze na naše područje, upoznaju se sa našim radom i evo, održava se jedna zaista lepa tradicija, druga 35 godina.
0: Organizaciju 35. Međunarodne likovne kolonije u Borovu sufinansira Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Srpsko narodno veće iz Zagreba počelo je sa provođenjem projekta SeniorNet, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života osoba treće životne dobi. U okviru projekta tokom naredne dve godine bit će realizovane brojne radionice i programske aktivnosti i na području Vukovarsko-sremske županije. Tim povodom održan je sastanak sa voditeljem Odeljenja za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog vijeća Nikolom Ivanovićem i njegovim saradnicima. Oni su zamjenika Vukovarsko-sremskog župana iz reda Srpske zajednice Srđana Jeremića upoznali sa ciljevima, aktivnostima i načinom realizacije projekta, kao i sa programima koji će biti provedeni na području županije. Zamjenik župana Srđan Jeremić pružio je punu podršku projektu i njegovoj realizaciji, ističući značaj programa usmerenih na unapređenje kvaliteta života starijih osoba i stvaranje sadržaja koji doprinose njihovoj aktivnoj uključenosti u društveni život.
8: Naša je želja da se ovaj projekat uključi što je moguće veći broj osoba treće životne dobi kao korisnika ovoga projekta i programskih aktivnosti koji će se u okviru njega realizovati. Tim povodom primio sam delegaciju Srpskog narodnog veća koju je predvodio voditelj odjela za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog veća Nikola Ivanović sa svojim saradnicima, gde smo u jednom, ja bih rekao, dobrom razgovoru razmotrili sve najbitnije elemente ovog projekta. Oni su me upoznali sa svim detaljima i naravno evo zamolili za pomoć u posredovanju, u pronalaženju samih korisnika, povezivanju sa udruženjima koja okupljaju na području naše županije ovu kategoriju stanovništva, dakle starije osobe, osobe treće životne dobi.
0: Planirane aktivnosti bit će raznovrsne i prilagođene potrebama i interesovanjima ciljne populacije. Obuhvatit će radionice informatičke i digitalne pismenosti, vežbe i organizovane šetnje u prirodi, edukativna predavanja na teme od značaja za korisnike, volonterske akcije kao i zdravstvene preglede i aktivnosti usmerene na očuvanje i unapređenje njihovog zdravlja.
8: Želja je da kroz sve ove aktivnosti se obuhvate osobe treće životne dobi iz što je moguće većeg broja mesta naše županije, kako bi se i u njihovim sredinama ljudi okupili, družili, zabavili, ali i naučili nešto novo. Dakle, ovo je jedan po meni hvale vredan projekt. Projekt, kao što sam rekao, koji će se provoditi tokom dve godine i kažem, drago mi je što će i naši meštani sa područja Vukovarsko-sremske županije iz različitih mesta biti u njega uključeni i uživati neke blagodati, neke benefite, neke koristi i na neki način obogatiti svoj društveni život kroz realizaciju ovog projekta.
0: Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra u prvom delu dana pretežno sunčano, zatim u centralnim istočnim predelima te u Gorskom kotaru porasna oblačenja i mestimično malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na našem području bez padavina. Slab do umeren jugozapadni vetar sredinom dana će okrenuti na umeren, prolazno i jak severoistočni severni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 18, najviša dnevna 34 stepena. S približavanjem frontalnog sistema biometeorološke prilike u kopnenim krajevima neće biti sasvim povoljne, te se meteoropate mogu žaliti na umor i glavobolju. Zbog opasnosti od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, hronične bolesnike na područjima uz Jadran prognostičari podsjećaju da se pridržavaju savjeta lekara i provode mere za zaštitu od vrućine. Svima se savjetuje uzimanje dovoljne količine vode, lagana prehrana te zaštita od UV zračenja.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Gde kupiti promotivne materijale?
12: Kako gde? U papiru su.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
15: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
14: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
15: Jelen pivo. Zov prijatelja.
17: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Počeo 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u Borovu. Srpsko narodno veće iz Zagreba započelo s provođenjem projekta SeniorNet u okviru kojeg će biti organizovane brojne aktivnosti i na području naše županije. Večeras u Borovu 29. fišijada, za koju je učešće prijavilo 70 takmičara s našeg područja i Srbije i Bosne i Hercegovine.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Počeo je novi saziv Međunarodne likovne kolonije u Borovu u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. I ovogodišnja kolonija okupila je likovne umetnike iz Hrvatske i regiona, njih 29, saznali smo od predsjednika društva Rade Bosića.
5: 35. jubilarna Međunarodna likovna kolonija u Borovu. Okupljamo 29 umjetnika iz Bosne, iz Srbije najviše i našeg okruženja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
4: Među veteranima borovske kolonije i Stipan Kovač iz Sombora.
6: Ova kolonija, po meni, ja sam na puno međunarodnih kolonija bio, mislim da je ova u samom vrhu, zahvaljujući entuzijastima i ljudima. Ja se uvek odazivam ovde, osjećam se najbolje.
4: Najmlađa učesnica je 13-godišnja Anja Mirosavljević, čija je baka Ljubica dugogodišnja učesnica kolonije. Mlada Anja na koloniji učestvuje drugu godinu.
7: Potakla me moja baka, ona jako lepo slika, pa sam na nju. Počela sam se zanimati od moje 8. godine. Ja sam slikala ribe i planiram labuda na slikati i verovatno će nam biti jako lepo i družit ćemo se. Osećaj je super i mogu mnogo naučiti tehnike i stvari koje mogu da radim.
4: Među onima koji su prvi put došli na borovsku koloniju je i Braco Azarić iz Novi Kozaraca kod Kikinde.
8: Meni je drago da sam ovdje u Borovu. U suštini, zadatak umjetnosti je da čovjek sačuva dušu. U ovoj eri tehnologije, kad tehnologija ulazi u sve pore društva, pa čak i umjetnost, vidite, veštačka inteligencija napravi sliku lepota. Međutim, ta slika nema duš, to je kao reprodukcija na papiru. Kolonije su imaju zadatak da se približi umjetnost običnom čovjeku.
4: I Svetlana Zarić, akademski slikar iz Sombora i predsjednica likovne grupe 76, prvi put učestvuje na koloniji u Borovu na poziv predsjednika likovne sekcije Borovskog kuda Boška Popovića.
9: On je preporučio da nas dvoje dođemo iz te naše likovne grupe 76, koja je pre nekada mnogo sarađivala, tako i pre ono vreme Jugoslavije. Tako da odatle ta saradnja, tu smo se čuli, eto, došlo je nas dvoje iz te likovne grupe.
4: Generalni pokrovitelj kolonije je opština Borovo, a saorganizator zajedničko veće opština, čiji je predsjednik Dejan Drakulić pozdravio likovne umetnike na otvaranju ovogodišnjeg saziva.
10: Za nas je to izuzetno značajno i radi očuvanja identiteta, ali pre svega radi okupljanja umetnika iz celog regiona koji dolaze na naše područje, upoznaju se sa našim radom i evo, održava se jedna zaista lepa tradicija, druga 35 godina.
4: Otvaranju kolonije prisustvuje predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović, a koloniju su po prvi put posjetila i deca iz Dečeg vrtića Zlatokosa s vaspitačicama Svetlanom Nenić i Unom Marković.
11: Deca grupe Pčelice od 5 do 7 godina predškolska grupa. Prvi puta smo na likovnoj koloniji, evo pošto smo malo stariji, sad smo odlučili malo da proširimo naše vidike. Sada ćemo posjetiti umetnike, išli smo malo u galeriju, evo deca su zadovoljna.
4: Kolonija traje 3 dana, a završit će u nedjelju u 13 časova. Organizaciju 35. međunarodne likovne kolonije u Borovu sufinansiraju Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i opština Borovo.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Pred početak nove školske godine ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs govorio je u centralnom dnevniku HRT-a o brojnim temama vezanim za obrazovanje. Osvrnuo se na broj učenika koji ove godine polaze u prvi razred, odlaganje upisa, sigurnost u školama, zabranu korištenja mobilnih telefona, kao i na zahteve sindikata za povećanje plata. Prema trenutno dostupnim podacima u prvi razred osnovne škole upisano je više od 36.500 učenika. Ministar Fuchs naglasio je da uprkos demografskim trendovima ove godine nema drastičnog pada broja đaka prvaka.
12: Pa trendovi su otprilike na razini prošlogodišnjih, dakle nemamo nekakve drastične padove, što je jako važno. Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.000 i pol, dakle tu negdje 700, ali koliko su po ovim nekim zadnjim pokazateljima, ali vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine.
4: Govoreći o sigurnosti, ministar je rekao da škole dobijaju operativne radnike za sigurnost nakon procjene MUP-a o stepenu ugroženosti i u zavisnosti od tehničkih uslova. Više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola već ima zaposlene radnike zadužene za sigurnost. Dodao je da oni nisu jedini faktor sigurnosti, već da su podjednako važne i mere tehničke zaštite kao i poštovanje propisa. Mere ograničavanja korištenja mobitela primjenjuju se već jedno polugodište. U osnovnim školama korištenje je potpuno zabranjeno, dok zabrana u srednjim školama vredi tokom nastave.
12: Mi smo te pedagoške mjere promijenili i bitno pooštrili prilikom donošenja prije pola godine i one su već sada jedno polugodište, dakle prošlo polugodište u primjeni. Mislim da su se pokazale dobrim i da imamo pozitivna saznanja i škola, barem ono što mi komuniciramo sa nastavnicima, što komuniciraju naše službe sa ravnateljima škola, jedno govorimo o osnovnim školama. Mirnije okruženje, više komunikacije djece, više druženja i jedna bolja atmosfera u učionicama i u samom školskom prostoru. S te strane mislim da je to jako dobro. A srednje škole, rekli smo razloge zbog čega nismo mogli zabraniti kompletno korištenje mobitela u srednjim školama, ali nadam se da će i ove mjere samo nekorištenja za vrijeme nastave biti poštovane.
4: O mogućem daljnjem rastu plata obrazovnih radnika rekao je da će se tek razgovarati.
2: Info plus. Info plus.
4: U poslovno-inovacijskom centru BICU u Vukovarskoj privrednoj zoni juče je održana konferencija Women Adria Connect u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i razvojnom agencijom Vukovar. Reč je o prvom ovakvom događaju u Vukovaru, rekla je direktorica Vukovarske privredne zone Matea Uglik.
13: Cilj današnjeg okupljanja, odnosno znači ovog eventa na kojem smo se okupili, je zapravo osvještavanje žena o poduzetništvu, poticanje na uključivanje u poduzetništvo, osvještavanje zapravo o poteškoćama s kojima se žene znaju suočati tijekom cijelog tog postupka i procesa samog ulaska u poduzetništvo, a onda zapravo i kroz cijeli taj proces. Ima dosta žena poduzetnica, većinom su to zapravo uslužne djelatnosti, premda zapravo se sad sve više ulaze i u neke proizvodne djelatnosti, to su više neke male manufakture. Drago mi je čuti zapravo da žene sve više se odvažuju na taj korak i ulaze u svijet poduzetništva, time više zapravo što društvo od žena uvijek ima puno veća očekivanja, posebice iz razloga što od žena se očekuje da funkcionira i kao žena, i kao majka, i kao radnica, odnosno poduzetnica, tako da je pritisak puno veći od strane društva, a i žena je sama tako na sebe zbog svega toga stavlja još veći pritisak.
4: Održavanje konferencije u Vukovaru pozdravila je Jasmina Jukić, direktorica Vukovarske razvojne agencije VURA.
14: Nama je drago i ponosni smo na to što smo dio u organizacije ovog važnog događaja koji se organizira baš u gradu Vukovaru i namijenjenim ženama. Ovo se često ne događa, pa smo evo i sretne i same mi koje jesmo dio nekakvih funkcija unutar samog grada. Također, iznimno je važno ovako sudjelovanje, jer žene koje su dugogodišnje poduzetnice ili uspješne žene ovdje će danas podijeliti iskustva sa svima nama, s kojim se oni izazovima susreću i kako je to u poduzetništvu biti žena, općenito i na bilo kojoj drugoj funkciji, možda javnoj. Smatram isto tako da će za grad Vukovar, općenito za naše lokalno gospodarstvo, ovo doprinijeti na svoj način, jačanju, znači umrežavanju i samim njim povezivanju njih, da si razmijene kasnije ta iskustva, da si pomažu, da si ne budu kamen spoticanja, nego da si ovoga pružaju pomoć konstantno. A što se razvojne agencije tiče, mi i radimo sa poduzetnicima, pomažemo im od prvih koraka, znači njihovih ulaska u poduzetništvo, savjetujemo kako, gdje i šta, i kasnije u rastu i razvoju, njihovim izvorima financiranja koji su im dostupni, tako da evo i dalje ćemo stajati uz njih i ponosni smo na danas na događaj.
4: Vukovarska ginekologinja Mirjana Semenić-Rutko u preduzetništvu je već više od 20 godina.
15: Ima jako puno pozitivnih promjena, osim što sada je moguće dobiti dodatne poticaje. Sada je konačno i grad shvatio koliko je važno poduzetništvo, koliko je važno da se mi svi ovdje nekako udružimo i da budemo vidljivi u gradu i koliko je važan sam taj naš posao ukupno. I naravno i ljudi su se malo promijenili i stanovništvo je malo drugačije. Tako da sad imamo podršku i od grada i od županije i evo i od ovakvih udruga, što znači da je značajno bolje.
4: Konferencije prisustuju zameni gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac.
16: Ovo je jedan lijepi događaj, posebice stavlja naglasak na žene, posebice jer možemo mi biti ponosni u gradu Vukovaru, jako puno žena i u gradskom sustavu i okolnim sustavima upravljaju velikim tvrtkama, odgovorno, pošteno i možemo reći da vrlo smo ponosni na naš kadrove. Drago mi je da one se međusobno povezuju, međusobno osnažuju, a potpora grada Vukovara je neupitna. Svaka ovakav događaj stavlja grad Vukovar na kartu poduzetništva i to komuniciramo već za njih godinu dana. Grad Vukovar ide jednom svojim novom putanjem, jednom pozitivnom energijom, razvojem poduzetništva. To i brojke govore od većeg broja uposlenih, boljih i turističkih pokazatelja i otvaranja novih tvrtki.
2: Info plus. Info plus.
4: Srpsko narodno veće iz Zagreba počelo je sa provođenjem projekta SeniorNet, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života osoba treće životne dobi. U okviru projekta, tokom naredne dve godine, bit će realizovane brojne radionice i programske aktivnosti i na području Vukovarsko-Sremske županije. Tim povodom održan je sastanak voditelja Odeljenja za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog veća Nikole Ivanovića i njegovih saradnika sa zamjenikom Vukovarsko-Sremskog župana iz reda Srpske zajednice Srđanom Jeremićem, kojeg su upoznali sa ciljevima, aktivnostima i načinom realizacije projekta, kao i sa programima koji će biti provedeni na području županije. Zamjenik župana Srđan Jeremić pružio je punu podršku projektu i njegovoj realizaciji, ističući značaj programa usmjerenih na unapređenje kvaliteta života starijih osoba i stvaranje sadržaja koje doprinose njihovoj aktivnoj uključenosti u društveni život.
17: Naša je želja da se ovaj projekat uključi što je moguće veći broj osoba treće životne dobi kao korisnika ovoga projekta i programskih aktivnosti koji će se u okviru njega realizovati. Tim povodom primio sam delegaciju Srpskog narodnog veća koju je predvodio voditelj odjela za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog veća Nikola Ivanović sa svojim saradnicima, gdje smo u jednom, ja bih rekao, dobrom razgovoru razmotrili sve najbitnije elemente ovog projekta. Oni su me upoznali sa svim detaljima i naravno evo zamolili za pomoć u posredovanju, u pronalaženju samih korisnika, povezivanju sa udruženjima koja okupljaju na području naše županije ovu kategoriju stanovništva, dakle starije osobe, osobe treće životne dobi.
4: Planirane aktivnosti bit će raznovrsne i prilagođene potrebama i interesovanjima ciljne populacije. Obuhvatit će radionice informatičke i digitalne pismenosti, vežbe i organizovane šetnje u prirodi, edukativna predavanja na teme od značaja za korisnike, volonterske akcije kao i zdravstvene preglede i aktivnosti usmerene na očuvanje i unapređenje njihovog zdravlja.
17: Želja je da kroz sve ove aktivnosti se obuhvate osobe treće životne dobi iz što je moguće većeg broja mesta naše županije, kako bi se i u njihovim sredinama ljudi okupili, družili, zabavili, ali i naučili nešto novo. Dakle, ovo je jedan po meni hvale vredan projekt. Projekt, kao što sam rekao, koji će se provoditi tokom dve godine i kažem, drago mi je što će i naši meštani sa područja Vukovarsko-sremske županije iz različitih mesta biti u njega uključeni i uživati neke blagodati, neke benefite, neke koristi i na neki način obogatiti svoj društveni život kroz realizaciju ovog projekta.
2: Info plus. Info plus.
4: Fudbalski klub Sloga iz Borova večeras organizuje 29. Fišijadu, popularno takmičenje za Zlatni kotlić Borova 2026. koje će ove godine okupiti brojne ljubitelje fiša. Okupljanje učesnika na školskom igralištu predviđeno je u 18 časova, dok će podela ribe početi u 18.30. Uzimanje uzoraka planirano je za 20 časova, a proglašenje pobednika očekuje se u 22.30. Organizator je za sve učesnike obezbedio po 3,5 kg ribe, testo i gužvaru, a fiš će takmičari kuvati na plin. Prema rečima Bojana Jovića iz organizacionog odbora Fišijade, za ovogodišnje takmičenje prijavljeno je 70 kotlića, odnosno takmičara. Među takmičarima bit će kuvari Srbije, Bosne i Hercegovine kao i sa našeg područja. Posebnu pažnju privlači ovogodišnji sastav žirija u kojem su majstori fiša iz Vere, Bijelog brda i Srbije. Član žirija je poznati majstor fiša Brašo iz Čarde, Brašo Čarda u Begeču. Za najbolje organizatori su obezbedili pehare i nagrade. Posetioce će zabavljati Jele, Salešov i Dinamit Band. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za rad u Vukovaru traže jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete i jednog voditelja energetike i održavanja grupe. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođu održavanja i jednog referenta odseka ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom DOO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži dva prodavača. Vasiljev d.o. za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži četiri radnika u trgovini. OMM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Filir DOO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton DOO Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral DOO Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata ili pomoćnog skladištara. Walter Konig Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Auto Gasarius DO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

Kažu da na Dominiki ima čak 365 reka, po jedna za svaki dan u godini. Sa planina se slivaju desetine veličanstvenih vodopada, a u samom srcu džungle krije se magično ključalo jezero Boiling Lake, drugo najveće na svetu. Zemlja ovdje doslovno diše, greje i podsjeća nas na moćnu vulkansku energiju koja je stvorila svet. Čak i pod vodom, priroda ovdje stvara magiju. Na njenim obalama nalazi se jedinstveni šampanjac greben, gdje iz morskih dna neprestano izviru topli mehurići, čineći da plivate u prirodnom, penušavom okeanu. A u dubinama, tik uz obalu, tokom cele godine borave veličanstveni ulješure, kitovi, koji su izabrali baš ovaj mirni raj za svoj dom.

I nakon ove lepe pesme Man on the Moon mi nastavljamo našu priču o filmu Milion milja daleko. U filmu gledamo dugogodišnje Joseo putovanje od ruralnog meksičkog sela do obaveza na međunarodnoj svemirskoj stanici kao NASA-in inženjer. Upoznajemo ga kao sedmogodišnjaka, sina meksičkih migranata koji putuju Kalifornijom kako bi radili na poljima. Jose zbog toga ima problema sa praćenjem školskog gradiva, često je umoran i neispavan. Njegova učiteljica kroz Joseu predanost i radoznali um primećuje nešto posebno kod njega, te usađuje ideju u umu Joseovog oca da će njegovom sinu biti potrebna stabilnost kako bi procvetao u budućnosti. Moramo priznati da je lepo podsjetiti se da se njegovi snovi mogu ostvariti i da se dobri i pošteni ljudi mogu nagraditi, kao i da postoji nešto u konceptu savremenog američkog sna. To je donekle slučaj sa ovim filmom i inspirišućom pričom baziranom na istinitom životu čovjeka koji je kao dete bio migrant na farmi, sanjao da postane astronaut, stekao dve inženjerske diplome i radio koliko god je mogao da bi bio prihvaćen u NASA.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Počeo 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u Borovu. Srpsko narodno veće iz Zagreba započelo s provođenjem projekta SeniorNet u okviru kojeg će biti organizovane brojne aktivnosti i na području naše županije. Večeras u Borovu 29. fišijada, za koju je učešće prijavilo 70 takmičara s našeg područja i Srbije i Bosne i Hercegovine.
3: Info plus, info plus.
5: Počeo je novi saziv Međunarodne likovne kolonije u Borovu u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. I ovogodišnja kolonija okupila je likovne umetnike iz Hrvatske i regiona, njih 29, saznali smo od predsjednika društva Rade Bosića.
6: 35. jubilarna Međunarodna likovna kolonija u Borovu. Okupljamo 29 umjetnika iz Bosne, iz Srbije najviše i našeg okruženja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
5: Među veteranima borovske kolonije i Stipan Kovač iz Sombora.
7: Ova kolonija, po meni, ja sam na puno međunarodnih kolonija bio, mislim da je ova u samom vrhu, zahvaljujući entuzijastima i ljudima. Ja se uvek odazivam ovde, osjećam se najbolje.
5: Najmlađa učesnica je 13-godišnja Anja Mirosavljević, čija je baka Ljubica dugogodišnja učesnica kolonije. Mlada Anja na koloniji učestvuje drugu godinu.
8: Potakla me moja baka, ona jako lepo slika, pa sam na nju. Počela sam se zanimati od moje 8. godine. Ja sam slikala ribe i planiram labuda na slika ti i verovatno će nam biti jako lepo i družit ćemo se. Osjećaj je super i mogu mnogo naučiti tehnike i stvari koje mogu da radim.
5: Među onima koji su prvi put došli na borovsku koloniju je i Braco Azarić iz Novi Kozaraca kod Kikinde.
9: Meni je drago da sam ovdje u Borovu. U suštini, zadatak umjetnosti je da čovjek sačuva dušu. U ovoj eri tehnologije, kad tehnologija ulazi u sve pore društva, pa čak i umjetnost, vidite, veštačka inteligencija napravi sliku lepota. Međutim, ta slika nema duš, to je kao reprodukcija na papiru. Kolonije imaju zadatak da se približi umjetnost običnom čovjeku.
5: I Svetlana Zarić, akademski slikar iz Sombora i predsjednica likovne grupe 76, prvi put učestvuje na koloniji u Borovu na poziv predsjednika likovne sekcije Borovskog kuda Boška Popovića.
10: On je preporučio da nas dvoje dođemo iz te naše likovne grupe 76, koja je pre nekada mnogo sarađivala, tako i pre ono vreme Jugoslavije. Tako da odatle ta saradnja, tu smo se čuli, eto, došlo je nas dvoje iz te likovne grupe.
5: Generalni pokrovitelj kolonije je opština Borovo, a saorganizator zajedničko veće opština, čiji je predsjednik Dejan Drakulić pozdravio likovne umetnike na otvaranju ovogodišnjeg saziva.
11: Za nas je to izuzetno značajno i radi očuvanja identiteta, ali pre svega radi okupljanja umetnika iz celog regiona koji dolaze na naše područje, upoznaju se sa našim radom i evo, održava se jedna zaista lepa tradicija, druga 35 godina.
5: Otvaranju kolonije prisustvuje predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović, a koloniju su po prvi put posjetila i deca iz dečjeg vrtića Zlatoko sa vaspitačicama Svetlanom Nenić i Unom Marković.
12: Deca grupe Pčelice od 5 do 7 godina predškolska grupa. Prvi puta smo na likovnoj koloniji, evo pošto smo malo stariji, sad smo odlučili malo da proširimo naše vidike. Sada ćemo posjetiti umjetnike, išli smo malo u galeriju, evo deca su zadovoljna.
5: Kolonija traje 3 dana, a završit će u nedjelju u 13 časova. Organizaciju 35. Međunarodne likovne kolonije u Borovu sufinansiraju Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i opština Borovo.
3: Info plus, info plus.
5: Pred početak nove školske godine ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs govorio je u centralnom dnevniku HRT-a o brojnim temama vezanim za obrazovanje. Osvrnuo se na broj učenika koji ove godine polaze u prvi razred, odlaganje upisa, sigurnost u školama, zabranu korištenja mobilnih telefona, kao i na zahteve sindikata za povećanje plata. Prema trenutno dostupnim podacima, u prvi razred osnovne škole upisano je više od 36.500 učenika. Ministar Fuchs naglasio je da uprkos demografskim trendovima ove godine nema drastičnog pada broja đaka prvaka.
0: Pa trendovi su otprilike na razini prošlogodišnjih, dakle nemamo nekakve drastične padove, što je jako važno. Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700, ali koliko su po ovim nekim zadnjim pokazateljima, ali vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine.
5: Govoreći o sigurnosti, ministar je rekao da škole dobijaju operativne radnike za sigurnost nakon procjene MUP-a o stepenu ugroženosti i u zavisnosti od tehničkih uslova. Više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola već ima zaposlene radnike zadužene za sigurnost. Dodao je da oni nisu jedini faktor sigurnosti, već da su podjednako važne i mere tehničke zaštite kao i poštovanje propisa. Mere ograničavanja korištenja mobitela primjenjuju se već jedno polugodište. U osnovnim školama korištenje je potpuno zabranjeno, dok zabrana u srednjim školama vredi tokom nastave.
0: Mi smo te pedagoške mjere promijenili i bitno pooštrili prilikom donošenja prije pola godine i one su već sada jedno polugodište, dakle prošlo polugodište u primjeni. Mislim da su se pokazale dobrim i da imamo pozitivna saznanja i škola, barem ono što mi komuniciramo sa nastavnicima, što komuniciraju naše službe sa ravnateljima škola, jedno govorimo o osnovnim školama. Mirnije okruženje, više komunikacije djece, više druženja i jedna bolja atmosfera u učionicama i u samom školskom prostoru. S te strane mislim da je to jako dobro. A srednje škole, rekli smo razloge zbog čega nismo mogli zabraniti kompletno korištenje mobitela u srednjim školama, ali nadam se da će i ove mjere samo nekorištenja za vrijeme nastave biti poštovane.
5: O mogućem daljnjem rastu plata obrazovnih radnika rekao je da će se tek razgovarati.
3: Info plus. Info plus.
5: U poslovno-inovacijskom centru BICU u Vukovarskoj privrednoj zoni juče održana konferencija Women Adria Connect u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i Razvojnom agencijom Vukovar. Reč je o prvom ovakvom događaju u Vukovaru, rekla je direktorica Vukovarske privredne zone Matea Uglik.
2: Cilj današnjeg okupljanja, odnosno znači ovog eventa na kojem smo se okupili, je zapravo osvještavanje žena o poduzetništvu, poticanje na uključivanje u poduzetništvo, osvještavanje zapravo o poteškoćama s kojima se žene znaju suočati tijekom cijelog tog postupka i procesa samog ulaska u poduzetništvo, a onda zapravo i kroz cijeli taj proces. Ima dosta žena poduzetnica, većinom su to zapravo uslužne djelatnosti, premda zapravo se sad sve više ulaze i u neke proizvodne djelatnosti, to su više neke male manufakture. Drago mi je čuti zapravo da žene sve više se odvažuju na taj korak i ulaze u svijet poduzetništva, time više zapravo što društvo od žena uvijek ima puno veća očekivanja. Posebice iz razloga što od žena se očekuje da funkcionira i kao žena, i kao majka, i kao radnica, odnosno poduzetnica, tako da je pritisak puno veći od strane društva, a i žena je sama tako na sebe zbog svega toga stavlja još veći pritisak.
5: Održavanje konferencije u Vukovaru pozdravila je Jasmina Jukić, direktorica Vukovarske razvojne agencije VURA.
4: Nama je drago i ponosni smo na to što smo dio u organizacije ovog važnog događaja koji se organizira baš u gradu Vukovaru i namijenjenim ženama. Ovo se često ne događa pa smo evo i sretne i same mi koje jesmo dio nekakvih funkcija unutar samog grada. Također iznimno je važno ovako sudjelovanje, jer žene koje su dugogodišnje poduzetnice ili uspješne žene ovdje će danas podijeliti iskustva sa svima nama, s kojim se oni izazovima susreću i kako je to u poduzetništvu biti žena, općenito i na bilo kojoj drugoj funkciji, možda javnoj. Smatram isto tako da će za grad Vukovar, općenito za naše lokalno gospodarstvo, ovo doprinijeti na svoj način, jačanju, znači umrežavanju i samim njim povezivanju njih, da si razmijene kasnije ta iskustva, da se pomažu, da si ne budu kamen spoticanja, nego da si ovoga pružaju pomoć konstantno. A što se razvojne agencije tiče, mi i radimo sa poduzetnicima, pomažemo im od prvih koraka, znači njihovih ulaska u poduzetništvo, savjetujemo im kako, gdje i šta, i kasnije u rastu i razvoju, njihovim izvorima financiranja koji su im dostupni, tako da evo i dalje ćemo stajati uz njih i ponosni smo na današnji događaj.
5: Vukovarska ginekologinja Mirjana Semenić-Rutko u preduzetništvu je već više od 20 godina.
13: Ima jako puno pozitivnih promjena, osim što sada je moguće dobiti dodatne poticaje. Sada je konačno i grad shvatio koliko je važno poduzetništvo, koliko je važno da se mi svi ovdje nekako udružimo i da budemo vidljivi u gradu i koliko je važan sam taj naš posao ukupno. I naravno i ljudi su se malo promijenili i stanovništvo je malo drugačije. Tako da sad imamo podršku i od grada i od županije i evo i od ovakvih udruga, što znači da je značajno bolje.
5: Konferencije prisustuju zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac.
14: Ovo je jedan lijepi događaj, posebice stavlja naglasak na žene, posebice jer možemo mi biti ponosni u gradu Vukovaru, jako puno žena i u gradskom sustavu i okolnim sustavima upravljaju velikim tvrtkama, odgovorno, pošteno i možemo reći da vrlo smo ponosni na naš kadrove. Drago mi je da one se međusobno povezuju, međusobno osnažuju, a potpora grada Vukovara je neupitna. Svaka ovakav događaj stavlja grad Vukovar na kartu poduzetništva i od to komuniciramo već zadnjih godinu dana. Grad Vukovar ide jednom svojim novom putanjom, jednom pozitivnom energijom, razvojem poduzetništva. To i brojke govore od većeg broja uposlenih, boljih i turističkih pokazatelja i otvaranja novih tvrtki. Info plus. Info plus.
5: Srpsko narodno veće iz Zagreba počelo je sa provođenjem projekta SeniorNet, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života osoba treće životne dobi. U okviru projekta tokom naredne dve godine bit će realizovane brojne radionice i programske aktivnosti i na području Vukovarsko-Sremske županije. Tim povodom održan je sastanak voditelja Odjeljenja za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog veća Nikole Ivanovića i njegovih saradnika sa zamjenikom Vukovarsko-Sremskog župana iz reda Srpske zajednice Srđanom Jeremićem, kojeg su upoznali sa ciljevima, aktivnostima i načinom realizacije projekta, kao i sa programima koji će biti provedeni na području županije. Zamjenik župana Srđan Jeremić pružio je punu podršku projektu i njegovoj realizaciji, ističući značaj programa usmjerenih na unapređenje kvaliteta života starijih osoba i stvaranje sadržaja koje doprinose njihovoj aktivnoj uključenosti u društveni život.
15: Naša je želja da se ovaj projekat uključi što je moguće veći broj osoba treće životne dobi kao korisnika ovoga projekta i programskih aktivnosti koji će se u okviru njega realizovati. Tim povodom primio sam delegaciju Srpskog narodnog veća koju je predvodio voditelj odjela za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog veća Nikola Ivanović sa svojim saradnicima, gde smo u jednom, ja bih rekao, dobrom razgovoru razmotrili sve najbitnije elemente ovog projekta. Oni su me upoznali sa svim detaljima i naravno evo zamolili za pomoć u posredovanju, u pronalaženju samih korisnika, povezivanju sa udruženjima koja okupljaju na području naše županije ovu kategoriju stanovništva, dakle starije osobe, osobe treće životne dobi.
5: Planirane aktivnosti bit će raznovrsne i prilagođene potrebama i interesovanjima ciljne populacije. Obuhvatit će radionice informatičke i digitalne pismenosti, vežbe i organizovane šetnje u prirodi, edukativna predavanja na teme od značaja za korisnike, volonterske akcije kao i zdravstvene preglede i aktivnosti usmerene na očuvanje i unapređenje njihovog zdravlja.
15: Želja je da kroz sve ove aktivnosti se obuhvate osobe treće životne dobi iz što je moguće većeg broja mesta naše županije, kako bi se i u njihovim sredinama ljudi okupili, družili, zabavili, ali i naučili nešto novo. Dakle, ovo je jedan po meni hvale vredan projekt. Projekt, kao što sam rekao, koji će se provoditi tokom dve godine i kažem, drago mi je što će i naši meštani sa područja Vukovarsko-sremske županije iz različitih mesta biti u njega uključeni i uživati neke blagodati, neke benefite, neke koristi i na neki način obogatiti svoj društveni život kroz realizaciju ovog projekta. Info plus. Info plus.
5: Fudbalski klub Sloga iz Borova večeras organizuje 29. Fišijadu, popularno takmičenje za Zlatni kotlić Borova 2026. koje će ove godine okupiti brojne ljubitelje fiša. Okupljanje učesnika na školskom igralištu predviđeno je u 18 časova, dok će podjela ribe početi u 18.30. Uzimanje uzoraka planirano je za 20 časova, a proglašenje pobednika očekuje se u 22.30. Organizator je za sve učesnike obezbedio po 3,5 kg ribe, testo i gužvaru, a fiš će takmičari kuvati na plin. Prema rečima Bojana Jovića iz organizacionog odbora Fišijade, za ovogodišnje takmičenje prijavljeno je 70 kotlića, odnosno takmičara. Među takmičarima bit će kuvari Srbije, Bosne i Hercegovine kao i sa našeg područja. Posebnu pažnju privlači ovogodišnji sastav žirija u kojem su majstori fiša iz Vere, Bijelog brda i Srbije. Član žirija je poznati majstor fiša Brašo iz Čarde, Brašo Čarda u Begeču. Za najbolje organizatori su obezbedili pehare i nagrade. Posetioce će zabavljati Jele, Salešov i Dinamit Band. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: old-timeri.
1: U našoj regiji, posebno u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, zajednica ljubitelja spačeka je izuzetno snažna. Na primjer, u Samoboru postoji kafić posvećen isključivo legendarnom Citroenu 2CV, a taj grad ugošćuje desetke ovih vozila. Ono što najvažnije naglasiti jeste činjenica da spaček povezuje ljude bez obzira na granice, a na regionalnim skupovima popularnim spačekijadama redovno se okupljaju posade iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske. To je prostor gdje prestaju sve razlike, jedino što je bitno jeste ljubav prema mekanom vešanju i prepoznatljivom zvuku dvocilindričnog motora. Spaček nije samo automobil, on je stil života. Na svjetskim susretima spačekista možete susresti ljude sa ogromnim kapitalom koji imaju milione, ali ih nikada ne biste prepoznali u masi. Oni voze spačeke koji su često u lošijem stanju od onih koji pripadaju prosječnim građanima, jer je poanta u opuštenosti, a ne u statusnom simbolu. Bilo da se radi o svjetskim susretima koji okupljaju hiljade vozila ili lokalnim vožnjama, duh spačeka ostaje isti. To je auto koje ljudima budi ono najbolje, spremnost na avanturu i međusobno pomaganje. Iako vizualno skroman, bio je inženjersko čudo i remek delo funkcionalnosti. Vazdušno hlađenje, motor nije zahtevao vodu, što je eliminisalo probleme sa pregrijavanjem i smrzavanjem. Jedinstveno vešanje, međuosovinski povezani točkovi omogućavali su spačeku da pliva preko neravnina, po čemu je ostao legendaran. Krov od platna, nije to bio samo luksuz kabrioleta, već i način da se omogući prevoz dugačkih predmeta. Lako uklanjanje sedišta. Sedišta su se mogla izvaditi u nekoliko sekundi i koristiti kao stolice za piknik. I na kraju jedan zaključak. Danas je pronaći dobrog spačeka sve teže, a cene očuvanih primjeraka stalno rastu. Ipak za prave entuzijaste on nema tržišnu cenu. On je ulaznica u svet u kojem su svi prijatelji, gdje se vozi polako i uživa u svakom kilometru. Spaček nas uči da nam za sreću i put oko sveta nije potrebno puno konjskih snaga ni skupa elektronika, samo malo goriva, dobro društvo i auto koji ima dušu, a to je spačak.

I to bi bilo to, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.